0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, pekný útorok, krátko pred 6. Naladené Fan Rádio na cestách. Prvý policajti, radar, Trenčín, Bratislavská v smere do mesta. Tak pozdravujte ďalších, alebo nehody, obmedzenia, prekážky, kolóny môžete počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Útorok 2. na sekundu presne 6. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája tohto roka hotovostný schodok o výške 3,1 miliardy eur. Znamenalo to medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o 262 miliónov eur, informovalo ministerstvo financií. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem 17 miliard eur, uvedol prezident finančnej správy Jozef Kiš po podpise memoranda Daňový štít.
2: Šedá ekonomika tvorí na Slovensku zhruba 12 až 13 % z HDP. Je to toto číslo. Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov.
1: Dodal, že samotné memorandum je o vytvorení expertných tímov.
2: Preto ja som veľmi rád, že naozaj tu vznikla diskusia o tom, ako zefektívniť vymožiteľnosť práva, ktorú dnes máme pri odhalovaní trestnej činnosti v oblasti hlavne DPH.
1: Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa podľa neho pohybuje na úrovni 87%. V oblasti DPH sme na úrovni cez 92%. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do štvrťfinále dvojhry na Roland Garros. Najvyššie nasadená hráčka si poradila s turnajovou 16-kou Naomi Osakovou z Japonska v dvoch setoch 7-5, 6-3. V ďalšom kole sa Sobolenková stretne s Ruskou Dianou Schneider. Počasie dnes bude spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla, neskôr polooblačno až oblačno a najmä na východe aj miestami prehánky či dážď. Denné teploty v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23, všade ide maximálne do 28 stupňov.

0: tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Junior a Marcel.
2: Aj vy máte taký pekný deň.
3: Áno. Ale sme hladní.
4: Vieš čo, áno, ale sme hladní, pripomínalo jednu pesničku. Chleba je drahý.
3: Všetko je fajn a deň je krásny. A je útorok 2. júna.
4: Oksana a Ksenia v kalendári. Potom je tam Kamen, nie Carmen, sorry. Carmen a Carmena, Erazim, Erasmus, Jaromil a Vlastimila. Vlastičko, všechno nej. Už o chvíľočku meninová pesnička.
3: Áno. A želám všetkého dobrého, nech sa vám ráno a celý deň vydarí a nech vám chutia hity, ktoré milujete. Lebo to by mali teda.
4: Áno, áno, áno. Budú dve, aj dve dušky kávy.

0: Fan Rádia, 9 minút po 6. Zobudíme sa pre meniny, lebo meninovú pesničku máme nachystanú. Andrej už sa snaží tretíkrát cez tvár prihlásiť na web. Nespoznáva ho ešte chvíľu, ale bude to určite už od chvíľočku. Meninová pesnička zavesená na webe ako pohľadnica, ako audio pohľadnica z Fan Rádia pre Oksanu Kseniu.
1: No, nech sa páči, dievčatá, toto je pre vás.

0: Ksenie poznám tri. Všetkým želám len to najlepšie, aj tým, ale samozrejme aj tým, ktoré nepoznám. Najkrajšia princezna bola Ksenia.
1: Ktorá?
0: Ja vieš.
1: Ksena?
0: Arabela.
1: Ja, áno, áno, áno. Ale tak to už aj vo vrchní prchni a v návštevníku.
0: No, no, au. Ojajajajaj.
1: Toľko k Ksenii.
0: Ojajajajajajaj.
1: Oksanky, Ksenie, všetko najlepšie. Ja by som nezabudol ani na Carmen, pretože s Káčkom. Lebo to ešte tiež môže byť frekventovanú.
0: Áno, Erasmus sa nám dostal do popredia za posledné roky. Jaromil Vlastimila.
1: Je to tá Vlastimila, to je Vlastička?
0: To bola asi Vlasta.
1: Asi Vlasta. Vlasta. Mm-hmm.
0: Dobre, no tak Vlasta Burian.
1: Tak všetko najlepšie, ak nejakú poznáte. Ja sa teším, lebo často sa mi stáva, že dostanem taký ten, takú tú správu na evente, že chalani, tie meninové pesničky, to je somarina, ale pobavím sa. Hovorím, však na to to je.
0: A presne na to je to určené.
1: A hovorí, pokračuje, človek pokračoval a hovorí, a viete, čo je dôležité? Toľkokrát ste mi zachránili držku, že som napísal.
0: Áno.
1: Že som si, že áno. Ste si spomenuli za mňa.
0: Tak dnes nezabudnete, Miroslav a Petra.
1: Ale z Gute.
0: Dobré ráno.
2: Počúvate rannú show. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Viva muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatrabanky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.

0: najkrajšia pesnička z dopravného servisu. Olivia Dean, Man I Need, s kombikom merali. Včera vo výberovke uzdena z Popradu.
1: S kombikom merali. No inak, včera sme mali deň detí.
0: Áno.
1: Bolo to veľmi príjemné.
0: A dnes vraciame späť úder, nie? Tak to bude. A...
2: Rozumiem.
0: Počúvate, sme tu traja a ja si myslím, že Karol myslí na niečo iné, ja myslím na niečo iné, aj Marcel myslí na niečo iné.
1: Áno.
0: Ale myslím si, že ideme do Galanty. Dobre hovorím?
1: Áno, no, tak áno, počúvajte.
3: Čo sme fan rádio. Tu Šimon. Mám tip na dnešnú tému. Kto, čo, kedy, kde zle prečítal a vyšlo z toho voláka blbosť. Tak, jak sa to stalo dneska ráno mne, keď som išiel do roboty. Ideš cez ten Galanta, rozumíš? A vidíš na billboardu, čo by napísané parno gratis. Neviem, čo znamená parno gratis, ale ja prečítal porno gratis.
0: Porno gratis?
3: To rozumím, čo znamená. Vidíte, dobre rozumím.
0: Tak kto kde čo kedy zle prečítal, mne stačí meniny. Kameň má meniny, kameň, ale je to Carmen nakoniec. Tak, problém je optika.
1: A toto sa, ale toto mohol byť parádny spúšťač krásnej situácii.
0: No, podľa mňa také máte,
1: že ste zle prečítali.
0: Že ste zle prečítali a myslím si, že toto je jasný príklad a otvárak do témy, za ktorú ďakujeme veľmi pekne.
1: Ja nezabudnem na Bolka polívku.
0: Presne tak.
1: Pamätáš si?
0: Pamätám si. Bol v Tatrách.
1: Bol v Tatrách a videl nápis Jedáleň. A on skočil mu to...
0: No, na miesto jedného brúška dve.
1: No hovorí, že... by brúško na opačnej strane videl. Hovorí, to ty máte. To je neuvieriteľný.
0: Jak daleko ste. Čo ste zle prečítali. Toto myslím si, že sa stalo viacerým z vás. A chvíľu ste začali žiť iný život a svet. Potom ste si to prečítali ešte raz a už to bolo úplne čosi.
1: No, skúste. Možno sa niečo podarí. Naše kontakty povieme. Pokúste sa o hlasovku. Bolo by to fajn. Okrem toho my vás tak radi počujeme.
0: Áno, lebo viete, ako to my máme s čítaním.
1: Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Ráno, @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903

0: Pekné ráno, želáme z fan rádia.
1: Čo ste zle prečítali a mohlo to priniesť ďalšie dôsledky? Consequentions.
0: Áno, presne tak. Adriana našťastie poslala hlasovku, takže nemusíme ju čítať a ja sa teda nepomýlim.
1: No poď.
2: Ahojte, no tak aj mi sa raz podarilo niečo veľmi zle prečítať. Bola som na slnku, ležala som vonku a išla som vnuka do neznámej budovy na toaletu a prišla som do tej chodbičky a teraz čítam dámy a panny. Tak som zostala stať a rozmýšľať, že ktorú toaletu navštívim.
1: Nebudeš si klamať do očí, nie?
0: Adriana, perfektné. Aký moment, že zle, čo si prečítaš na prvú a hneď ti zastaví chodenie, aj myslenie a chvíľu sa musíš zamyslieť.
1: Čo? Že čo?
0: Aha, okej, okay, pohode.
1: Ako môj kamarát z Nemecka, ktorý bol na Slovensku prvý deň a hneď prišiel a opýtal sa ma, čo znamená múci ceny? My by sme to nikto nevedeli identifikovať. Múci ceny.
0: Múci ceny.
1: Tak, tak, no.
0: Pokračujte ďalej.
1: Vámi zle prečítaný text. No, príhoda, o ktorú sa chcete možno podeliť s fan rádiom.
0: No, jednu máme. Andrej.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá Xpeng. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný útorok. Obolo 7. na cestách radar v Trenčine merajú na Bratislavskej smere do mesta. Ďalších policajtov alebo nehody, obmedzenia, prekážky už niekde stojíte v kolóne. Dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá Xpeng. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Krátke správy fan rádia.
1: Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Prejavilo sa to výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov. Na Slovensko pricestovala včera prezidentka Severného Macedónska. Dnes sa stretne s prezidentom Pellegrinim, predsedom parlamentu Richardom Rašim aj podpredsedom vlády Robertom Kaliňákom. Slovenskí futbalisti vyhrali v prípravnom zápase nad Maltou 2-1. Stretnutie bolo premiérové pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Víťazný gól strelil striedajúci debutant Roland Galčík.
5: My oslavujeme, vy grilujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
1: Dnes bude spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla, neskôr polooblačno až oblačno a najmä na východe miestami prehánky či dážď. Denné teploty v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23, všade inde maximálne do 28 stupňov.
5: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grile. Počasie vám prinieslo Kotány, korenie generácií už 145 rokov.

30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno, z Fan Rádia.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. 6.36, aktuálny čas a...
1: A zvuk týždňa.
0: No, bože.
1: Toto je ono.
0: Ja si myslím, že to pokrčenie vpredu, také... Počúvajte.
1: Ja normálne mňa naštval týmto zvukom.
0: Prečo?
1: Lebo je to také nič, vieš? Je to také...
0: Veľa... Počuli ste vpredu to také pokrčenie čohosi?
2: Alebo taký nejaký signál, keď bol pokazený, alebo niečo, nie?
0: Lebo vzadu sú ľudia, hluk...
1: Hluk, vtáčiky.
0: Zoom nejaký, ale vpredu je také... Teraz.
2: Akože to môže byť čokoľvek toto.
0: Nechal nám dve pomôcky, ale nahrával to doma na Melmaku.
1: Fínsku barlu a...
0: No, asi to nahrával na fínsku barlu.
1: No, skúsme.
3: História tohto zvuku je naozaj jedinečná, pretože siaha až do starovekého Ríma.
0: Dobrá, druhá pomocka, kľud. Co?
3: V meste, silno spojenom s Európskou úniou, má tento zvuk vlastnú sochu.
2: No, cikajúci chlapec, no.
1: Oh. Manneken Pis. Manneken Pis.
0: Bruxelles.
1: Bruxelles. Alebo Strasbourg.
0: A je to... ako by som to povedal? Sajfa na štíte?
2: Asi ja to až do Ríma starovekého, hej? To tam začali?
1: Čo?
0: To ale ten zvuk, čiže je to... Ale historicky...
1: Je to historický zvuk, môže to byť prvé toalety nejaké.
0: Počkaj, ale Karol má dobrý nápad. Čo to, no, čo to súvisí s Fan Rádiom, že je to Fantana?
2: Carlos Fantana.
1: Carlos Fantana.
0: Tak to máme.
1: Tak to máme na Flovemku. Karol Fantana. No môže to byť prvé verejné toalety a zase sme ho odhalili v útorok.
4: Prepáč!
0: Nie, ale... Áno, môže.
1: Bol veľmi uverený tým, že v meste spojenom s Európskou úniou má tento zvuk sochu. No, atómium to nebude.
0: No, ja som spokojný.
1: Ja veľmi, Manneken Pis.
0: No, asi to máme, ale uvidíme. Poukaz môžete vyhrať v hodnote 330 eur, Joda hovorí, na nákup bazénu, výrivky, či čohokoľvek na Marimex.sk. Marimex.sk je najdôležitejšia informácia, 330 eur.
1: No, Manneken Pis, ako počuješ.
0: Ja si myslím, že ho máme.
1: Ja si myslím, že ho máme. Áno, tiež. A je nám dobre veľmi.
5: Vede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
6: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
7: Máme.
6: Kormidlo namiesto rajdov.
7: Máme.
6: Šnorchel.
7: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
6: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
8: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
6: 13. júna, jazero v Košiciach.
8: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
9: Agentúra Štýl, mesto Spišská Nová Ves a Košický samosprávny kraj vás pozývajú na 29. ročník už tradične netradičnej Miss Spiša a Košického kraja 2026. V piatok 12. júna o 19. v Spišskom divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fan Rádio. Lístky na predpredaj SK.
10: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
11: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov?
4: Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkom obchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.

0: Dobré ráno, Fan Rádia 6.45. To som zatiaľ prečítal správne.
1: Áno.
0: Čo ste vy zle prečítali? Napríklad Peter nám napísal.
1: Ja som zle prečítal na platobnej karte, že debil. A ja som si hovoril, že ja nie som debil. Musel som si to ešte 5 krát prečítať, aby som vedel, že to je debit.
0: Áno, áno.
1: Ako máte kartu? Debilnú.
0: Debilnú. Skúsme Lenku s hlasovkou.
2: Čaute, fankači. Tak my sme išli raz malovať a hľadali sme farbu, tak sme boli pozrieť. A ja som si raz prečítala farbu s názvom, že Prima Sex. Pekný deň.
1: Ako sa hovorí, prasaťu o kukurici.
0: Lenka, super.
1: Lenka, fantastické.
0: Maľovali ste?
1: Pomohlo. Počúvaj, neklamu.
0: Tak teraz skúste. Až vtred máme Prima Slováko. Tak skúste teraz aj vy, že čo ste zle prečítali a začal nový film. Ako u Lenky.
1: Inšpirácia je tu. Kontakty vám pripomenieme 6 hodín 46,5 minúty.
3: Napíš do Fanrádia na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Dobré ráno, Fan Rádia 652, to je aktuálny čas.
1: Dobré ránko.
0: Zdeno z Popradu, výberovka, ja neviem, po koľkýkrát hovoríme aj to, že výberovka so Zdenom z Popradu, ale musím povedať, že včera som sa tak nasmial.
1: Áno.
0: Bubliny z nosa som mal z tej výberovky.
1: Áno, včera bola výborná, tak ja myslím, že ani táto nesklame, som si istý, počúvajte.
0: O chvíľočku aj Colors.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Best of Zdeno. Dnes začína fajka.
1: Fajfku mi daj. Nádherný Zdeno nás potešil aj v prípade slovného spojenia telopíska. Až sa upísať.
0: Máme radi vajcových Zdenov.
1: A jeden z nich pribudol v poslednej dobe. Počkaj, vajco som. A tešia aj známe mená, ktoré nájdete v slavných hitoch. Napríklad Michael Jackson, Stranger in Moscow, Mike Spirit in Moscow.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: had, no toto, dobré ráno z Fan Rádia, že Beyoncé a Single Ladies z roku... Áno. Guess the year, guess the year.
1: Single, 2017.
0: O 8, bez násť.
1: 2008?
0: 8. Ešte 2 roky a má... Ježiš, až toľko?
1: A ty máš pocit, že rok 2000 bol pred 10 rokmi?
0: No, 4 až 3 roky to budú. O 2 roky sme majstri sveta.
1: To neznie vôbec zle.
0: Dobré ráno, Fan Rádia. Už je 7. Dopravný servis.
2: Vždy prvý. A ideme na cesty. Pekný útorok. Pozor na R1 za Žarnovicou. Smer Žiar nad Hronom je na ceste odstavená dodávka. Okrem toho radar v Bratislave merajú na Ružinovskej do mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fan Rádia.
2: Útorok 2. jún, správy o 7. Sucho rôznej intenzity zasahuje až 90% územia Slovenska. Aktuálne je výrazné až extrémne sucho najmä na krajnom západe, severe stredného Slovenska, krajnom východe. Extrémne sucho je v oblasti Malých Karpát, na Záhori, Orave, Hornom Považí, Hornom a Dolnom Zemplíne a zasahuje 1/10 územia, informuje SAMU. Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Prejavilo sa to výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestí s tobou, a to v počte približne 300 kusov. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem 17 miliard eur, uvedol prezident finančnej správy Jozef Kiss po podpise memoranda Daňový štít.
4: Šedá ekonomika tvorí na Slovensku zhruba 12-14% z HDP a je to toto číslo. Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov.
2: Dodal, že samotné memorandum je o vytvorení expertných tímov.
4: Preto ja som veľmi rád, že naozaj tu vznikla diskusia o tom, ako zefektívniť vymožiteľnosť práva, ktorú dnes máme pri odhaľovaní trestnej činnosti v oblasti hlavne DPH.
2: Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa podľa neho pohybuje na úrovni 87%. V oblasti DPH sme na úrovni cez 92%. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do štvrtfinále dvojhry na Roland Garros. Najvyššie nasadená hráčka si poradila s turnajovou 16-kou Naomi Osakovou z Japonska v dvoch setoch 7-5, 6-3. V ďalšom kole sa Sobolenková stretne s Ruskou Dianou Schneiderovou. Ešte počasie dnes počiatku prevažne jasno a lokálne hmla, neskôr polooblačno až oblačno a najmä na východe miestami prehánky alebo dážď. A denné teploty v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23, všade inde maximálne do 28 stupňov.
3: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
0: Ideme na to?
1: Jasné, že ideme na to.
0: Ideme, jazda. 2,5 minúty po 7 hodine. Útorok, 2. jún. V kalendári kopa mien. A v playliste hity, ktoré milujete.
1: Ja mám otázku na Andreja. Prosím ťa, ktorý okres je všade inde?
0: To všade inde tam, kde
1: nad Hronom.
0: Nad Hronom.
1: Pozeral som si pamätné dní, chcete?
0: Áno, ja chcem.
1: Deň chrtov.
0: Áno.
1: Chrt. Deň grilovaného kuraťa.
0: To je jak z Uzi, keď.
1: Chrrt.
0: Deň grilovaného kuraťa
1: a deň sexuálnych pracovníkov.
0: To sú takí, čo robia.
1: V Polsku vedia. Deň milovania svojho zubára. Ako,
0: že kým ťa vrta, tak ho vyšmátraš.
1: Ale pozor, teraz prichádza najdôležitejšia.
0: Kým ťa vrta.
1: Chrrt. Najdôležitejšia správa dnešného dňa a pamätný deň. Deň skoršieho odchodu z práce. Čaute!
0: Tak, nech sa vám všetko vydarí. Ahojte. Ahojte.

0: potom to čardáši. Dobré ráno, Fan Rádio, 9 minút po 7. Mení nová pesnička. Carmen Carmena, Erazim Erasmus, Jaromil Vlastimila sú v druhom slede, lebo v prvom sú dve ženské mená. Oksana a Xenia.
1: Oksana a Xenia dostávajú svoju pesničku od nás, Fan Rádio. Ako sa volá tento žáner? Čo budeme hrať?
0: Karol povie, vie.
2: Neviem.
0: Nevie, nepovie.
1: Šlager letného typu, poď.

0: to taká chytľavka, nie?
1: Hej, hej, hej. Malé pivko.
0: Ja som myslel, že zámer dvojhláskový letí ja, že to bude Ksenia, vieš, ale nie, prišlo to skôr inak.
1: Toto, keď Randy počul, má nárok vystaráno.
0: Kde tam máš alkohol?
1: A takto má byť, a takto to má byť. Máš ho len tušiť.
0: OK, 7:10, všetko najlepšie, dievčatá. A inak,
1: dobré ráno.
0: Ak máte niekoho v telefóne, kto je Oksana Ksenia, tak im pošlete blahoželanie. Nemáte za, že sme to pripomenuli, ale aj audio pohľadnicu meninovú od nás z webu Fan Rádia.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: A všetko naj.
2: Iba vo Fan Rádiu.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
3: A je to tu! 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
3: Minus 1,
5: minus 2, minus 1400!
3: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
6: Fun. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Čo ste zle prečítali? Všetko. Dobré ráno, Slan Rádio. Ja napríklad ja teraz čas. 11.32. Čo ste asi či 7.18 je v pohode, kľud.
1: Maťa sa pridáva k tejto našej téme. Poď.
2: My sme raz boli na Morave, na výlete. Zastavili sme sa v jednej pekárni, že si tam teda kúpime pečivko a niečo si zajeme. A keď sme tam tak už sedeli, vidíme na stene veľký nápis. Lepší chléb než u nás, nezežerete. Až na to, že keď sme sa kosili 10 minút, potom sme zistili, že tam je napísané nezeženete.
0: Tak niekedy problém je aj design písma, font, že niekedy je to Mihloz ho.
1: Áno, áno, áno. Fero, dobré ráno.
0: Ferko.
1: Miro píše, ideš si len tak autom a odrazu pri ceste tabuľa, ktorú spolucestujúci prekvapene číta. Zákaz sypania detí? Jaj,
0: smeti. Ale ten prvý moment je, že... Čože?
1: No a kam sypete deti vy?
0: No a potom ideme na moment, ktorý je tiež prasaťu o kukurici.
1: Ja som roky čítala, píše Veronika Uzubára, nešťastná ambulancia.
0: Až potom som zistila, že...
1: Je to neštátna ambulancia.
0: Čiže presne opak.
1: Tak ale zubári ako posledná inkvizícia, vieš, tak tam sa ti veci zomelú úplne inak.
0: Presne tak. Pokračujte, čo ste zle prečítali v živote, čo?
1: Čo?
0: Chvíľočku vám vybilo poistky. Dajte vedieť.
3: Napíš do Fanrádia na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Pekné ráno, želáme Sván Rádia. 7.28 je aktuálny čas a aktuálne máme zaradený aj narodeninový servis.
1: Je tu Dominika.
2: Dnes má moja dcera Eliška 6 rokov a my celá rodina jej chceme zaželať, aby bola stále zdravá, šťastná, spokojná, aby nám robila takú úžasnú show zo života, akú nám aj robí. Veľmi ľúbime. Týmko, tatinko a maminka. Ahojte a ďakujem za vybavenie.
0: Á, jasná Dominika.
1: Nemáš za čo, Dominika, ako si počula už je to tu. My ideme na správy.
0: Presne tak. Dobré ráno, 7.29.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, pekný útorok, krátko pred polu 8. Aktuálne na cestách dve nehody. Jedna je na výjazde zo Svätého Jura smer Bratislava. Zrazili sa tri autá, počítajte aj so zdržaním. A nehoda aj v Košiciach na Prešovskej smer Palackého. Dve autá v sebe a počkajte si asi štvrť hodinu. Okrem toho radar v Bratislave merov na Ružinovskej smere do mesta. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Krátke správy Panrádia.
5: Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Prejavilo sa to výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov. Na Slovensko pricestovala včera prezidentka Severného Macedónska. Dnes sa stretne s prezidentom Pellegrinim, predsedom parlamentu Richardom Rašim aj podpredsedom vlády Robertom Kaliňákom. Slovenskí futbalisti vyhrali v prípravnom zápase nad Maltou 2-1. Stretnutie bolo premiérové pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Víťazný gól strelil striedajúci debutant Roland Galčík.
4: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
4: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dnes bude spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla, neskôr polooblačno až oblačno a najmä na východe aj prehánky či dážď. Denné teploty v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23, na juhu Slovenska do 28 stupňov.
4: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
4: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Dobré ráno, som Rádia 7:38. Počkal som si sekundu a je to presne. Čo ste zle prečítali, čo?
1: A bavíte sa na tom a my tak nejako spoločne sa k tomu pridávame. Tina píše, pri zapnutí telky sa zobrazuje ponuka aplikácia programov. V hornom rohu často ponuka nejakých kúpi promokanálov, čo som dlho čítal ako... Veď viete, aké kanály. Nie, nie, to sú promo kanály.
0: Jerguž nám napísal klasiku, ktorá myslím si, že je taká povinná jazda. Áno. To viacerí. Známy terorista, hneď išiel tam terorista, samozrejme. To je samozrejme.
1: A ešte WhatsApp. Ahojte, tu je Adamko. Tatinovi blbne v aute rádio a občas mu miesto fan rádio zobrazí furádio. Alebo furódio. Keď sa to stane, opäť pošlem foto.
0: Dobre, Adamko, pošli.
1: Počúvaj, čo my s tým budeme robiť?
0: Tak dáme inžinierom to vyriešiť.
1: Myslíš? No, pravda. Ale dáme slúžiť omšu.
0: To bude skôr.
1: No, áno. 7:39, dobré ráno, poďte do toho.
2: Naše kontakty. Ráno, @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
9: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
10: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou sú aj preteky Slovenský raj, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 6. júna na Škoda Bike Open Tour do Hrabušíc pod Lesku v Slovenskom raji.

30 000 eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ja hovorím dobré ráno. 7:47 a vy hovoríte vlastne, píšete, že čo ste zle prečítali. A je tu ďalšia možnosť, aby som aj ja zabudoval. S Tatianou a s Jurajom. Ale našťastie prvá hlasovka.
1: Môj manžel, jeden z tých ľudí, ktorý vždy musí ochutnať každé exotické jedlo, všetko, čo ešte nikdy v živote nemal. Jedného dňa sme išli na dovolenku do Čiech a prechádzame cez takú malú dedinu a tam obrovský putač pri ceste a manžel pozerá, že tu musíme zastať. Pozri sa, tu na ponúkajú, tu na je zebra. Zebru som ešte nejedol. Ja pozerám na manžela, že z latino, že oni tu píšu uzená žebra.

0: žebra a zemňa.
1: To je perfektné. Zemru som ešte nemal.
0: Gloria Melman. To je super. Toto bolo super. A teraz Tatiano. Sedíme na obede s manželom v rajeckých teplisiach vedľa česky hovoriaci starší pán a číta à la carte.
2: Torty a tele?
0: Torty a tele? Boli to tagliatele. Tagliatele. Torty a tele. Tele, tele.
1: Ja som jeden billboard pri ceste veľmi dlho, ale veľmi dlho čítal zle, píše Juraj. Pridaj sa do svokry. Tak to už áno. Hovoril som si, čo je toto za reklama, koho chcú na to nalákať. Dávalo mi to zmysel, až keď som si to predstavol správne. Bolo tam, pridaj sa do svorky, samozrejme.
0: Niečo medicínske. Perfektní ste, pokračujte ďalej. Super téma. Super
1: fantastická.
0: Téma, čo ste zle prečítali. A pritom je to od nášho poslucháča.
1: Uzená zebra.
0: Uzená zebra je zeze.
1: Na budúce pakôň.

0: Pekné ráno vám všetkým želáme z Fanrádia.
1: Ako povieš, ja s tebou súhlasím.
0: Ďakujem.
1: Snažím sa, aby bol aj ty, takže je to v poriadku. Dobré ráno, bude 8, o chvíľočku aj meninová pesnička. Neskôr aj Zdeno z Popradu a pozerám, že aj šťastná hodinka.
0: A teraz Andrej a cesty.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný útorok. Nehoda v Bratislave na Ivanskej ceste za letiskom. Zrazili sa dve autá. Buďte tam opatrní. Kolonu hlásite v Bratislave pred prístavným mostom Zosenca, kde si počkáte asi štvrť hodinu. Radar je na výjazde z diaľnice smer Jaklovce. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Útorok 2. jún, minúta pred 8. Rozhodnutia o prijati žiakov na stredné školy sa realizujú od 1. do 5. júna. Uviedol minister školstva Tomáš Drucker, ktorý zároveň potvrdil, že systém e-prihlášky bol včera preťažený a mal technické problémy. Dodal, že systém využilo už viac ako 130 000 rodičov a ide o najväčší krok transparentnosti prijímacieho konania za posledné roky. Polícia počas mája realizovala akciu Jastrap. Na území Trenčianskeho a Bratislavského kraja bolo zadržaných viacero podozrivých osôb. Akcia mala súvisť s organizovanou ekonomickou trestnou činnosťou. Pokračuje Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
4: V uvedenom prípade je doposiaľ zadokumentovaná predbežná škoda vo výške viac ako 3,7 milióna eur.
3: Zajistených bolo viacero luxusných motorových vozidiel a taktiež peňažné prostriedky na bankových účtoch. Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Prejavilo sa to výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov. Slovenskí futbalisti vyhrali v prípravnom zápase nad Maltou 2-1. Stretnutie bolo premiérové pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom.
5: Bolo to utrapené víťazstvo, ale mali sme množstvo šancí, ktoré v takýchto zápasoch musíte premeniť. Bola tam trošku nervozita. Osobne ja som bol dneska trošku nervózny, viacej ako inokedy, že tá zodpovednosť je veľká, čakal som. Ale som rád, že mužstvo ukázalo aj taký charakter, že to bol pre mňa prvý zápas a takisto dôležitý pre nich.
3: V základnej zostave boli traja nováčikovia a víťazný gól strelil striedajúci debutant Roland Galčík. Počasie dnes počiatku prevažne jasno, lokálne hmla, neskôr polooblačno až oblačno a najmä na východe miestami aj prehánky a dážď. Denné teploty v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23, na juhu Slovenska do 28 stupňov.
2: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Dobré ráno z Fanrádia, už sme sa vyhrážali, že bude šťastná hodinka. Áno, bude 10-násobná, 30 000 eur, tešíme sa, že ostatný piatok 30 000 eur odišlo, tuším, že s Láckom, tak sa volal, ne?
0: Áno, ale bolo to veľmi, veľmi pekné a príjemné. Ak by to malo byť na nás, len aby ste vedeli, aj keď táto informácia vás nikam neposunie, my by sme boli radi, ak by sme rozdávali 30 000.
1: Áno, každý piatok.
0: Každý piatok, každý druhý, teda pardon.
1: Ráno, napríklad.
0: Ráno, a v keši.
1: Nám. Dobré ráno.
6: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno, Fan Rádia. Čaká nás Zdeno z Popradu a v ňom René, príhody a skúsenosti. Mladenca príhody skúsenosti doniesol tento tip. René nám poslal pesničku, ktorá je novým oficiálnym songom majstrovstiev sveta vo futbale 2026 od Shakiry a Burna Boy. Daj, daj! Neša, daj. Ja tedy rád... Sorry. Pesnička Dešuduj. No. A 3. minúta, 34. sekunda a tam daj mi gól, pali, ale bez slov. Daj mi gól. Ali, ali, bez slov. OK.
1: OK, OK. Tak ako...
0: Také chorvátske ale.
1: Ale chceme to tam počuť, takže
0: chceme,
1: to tam je.
0: Je to tam.

0: zdá sa, že majstrovstvá sveta vo futbale 2026 sú bez palia.
1: Vyzerá to tak a vyzerá, že aj bez hypu zatiaľ.
0: Je.
1: Áno, ale taký poslabší, ale však ako, bude to pekný júl.
0: Od teraz, keď si to povedal, čekuj si, čo si sa na Facebooku ti ukáže.
1: Prosím si, hype. Ďakujem veľmi pekne. Daj mi gol, Pali, ale bez slov.
0: Počúvate Hype Rádio.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku... A hotovo.
5: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
6: Vítajte v LAV Benefitku. Štartujeme hlavu a poď, to dáš. A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší.
2: Orange a Fanrádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu. Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
7: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
8: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
9: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
8: Tak vezmi ďalší, Julka.
10: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
11: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
7: No a ja sem chodím na Kumkvat. No fakt? Robím z neho džem? Tak nezabudnite. Najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
12: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: Čo ste zle prečítali, dobré ráno?
1: Dobré ráno.
2: Čo ste zle prečítali? A potom ste z toho samozrejme mali zábavu. Veľmi jednoducho toto riešime vo Fanrádiu. Alenka napísala.
0: Ja som v čakárni u lekára. Na dverách namiesto objednávanie pacientov prečítala objedávanie pacientov.
2: Mohlo to byť aj horšie, Alenka, tak ti poviem.
0: Suvidovačka.
2: Lenka, na hodine nemčiny na gymnáziu som namiesto slova Čechien, teda Česko, prečítala Čečín.
0: Čečien, čiže Čečensko. So close. A ešte je tu Peter s hlasovkou.
3: My sme raz sedeli v jednom nemenovanom festfoode a dcera, keď mala ešte dosť málo rokov, tak sa ma pýta, ako tatina, prosím ťa, čo je to pri vate? A ako pri akej vate? Veď tam na dverách je napísané, že pri vate. Tam bolo private.
2: To je keď predáš za 60 tisíc a potom predáš druhýkrát za 10 miliónov.
0: No nekúp to.
2: Pekné ráno všetkým, počúvate Fanrádio.
0: Dobré ráno.
4: Napíš juniorovi a Marcelovi do Fanrádio.

0: Pred pol deviatou sa hlási Lešková 5 a Fan Rádio a o chvíľu aj Andrej, ktorý pozýva na cesty.
1: Stále platí to, že čo ste zle prečítali a stále je tu ten moment, že my vašu textovku Andrej dopravný servis, hej, a tých možností je viac.
0: Keď ste si nás upiekli, nech sa páči na cesty.
2: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Dobré ráno, o pol deviatej, nehoda v Bratislave na Ivanskej ceste za letiskom. Zrazili sa dve auta, buďte tam opatrní. Kolóna v Bratislave pred prístavným mostom z Osenca, kde si pripravte asi 4 hodinu. Radar je na výjazde z Gelnice, smeria Klovce. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 802. Sto šťastnú cestu.
2: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
3: Krátke správy Fan Rádia.
0: Mimoriadnu schôdzu k odvolaniu ministra Tomáša Tarabu sa zatiaľ nepodarilo otvoriť ani dnes ráno. Ako prítomných sa prezentovalo len 53 poslancov, nie je potrebná nadpolovičná väčšina. Náklady spojené s výstavbou nemocnice v Prešove sú naďalej pod úrovňou trhových cien, povedal minister obrany Robert Kaliňák. Zároveň deklaroval pripravenosť realizovať pravidelné stretnutia s novinármi a poslancami zamerané na priebeh prác. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do štvrťfinále dvojhry na Roland Garros. Najvyššie nasadená hráčka si poradila s turnajovou 16. Naomi Osakovou. V ďalšom kole ju čaká Ruska Diana Schneiderová.
4: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
0: Dnes najskôr spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla, neskôr polooblačno až oblačno a najmä na východe aj prehánky a dážď. Denné teploty v severnej polovici a dolnom spíši 18 až 23, na juhu Slovenska dnes do 28 stupňov.
4: Oslávme to spolu, najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány, korenie generácií už 145 rokov.

0: Nazdarte, nazdarte. Ahoj.
1: Dobré ráno všetkým.
0: Ahoj, zvuk týždňa, druhé kolo, utorkové. A my tak trošku máme pocit, že už sme chytili truhlíka za pačesi.
1: Uvidíme, že či a ako, lebo máme aj pomôcky. Pustme si ten zvuk. A ja by som povedal, že sú tam nejaké vrstvy, sú nejaké tri. Sú tam ľudia, vtáky, potom nejaký šum.
0: Áno, a nejaká vodička.
1: A nejaká vodička, alebo niečo takéto. A myslím si, že toto je ten moment, o ktorom hovorí aj v pomôckach.
0: No, dajme si druhú pomôcku.
1: Lebo prvá je na prd, povedzme si rovno.
0: A druhá je na čuranie.
1: No, tak my sme sa zhodli, že to bude...
0: Mannequin Peace.
1: A Brusel. A že Saifa si točí opäť vlog.
0: Aha, a že myslíš, že Saifa poslal zvuk truhlíkovi? Aj to je možnosť. Aj to je možnosť, že vidíš zaujímavú vec a pošleš to truhlíkovi.
1: Ja rozmýšľam, že či to má nejaký že historický kalendár alebo čosi.
2: Je to historický, veď pozerám staroveký Rím a teda prvé verejné latríny, slávne verejné latríny v starovekom Ríme, kde boli iba diery a vedľa seba sedeli páni,
0: no,
2: možno aj ženy.
0: Patriciovia.
2: No a robili, čo treba robiť.
0: A otrok im podával čisté, ktoré potom musel prať, húbky.
1: Ja že lopuchové listy?
0: Nie, mali húbky, normálne morskú húbku, tak ako keď si bol týždenník, len trochu inak.
2: Záchodník.
0: Si záchodník. Ale fungovalo to, to bola civilizácia veľká.
1: Nie, ja len kvôli tomu, že teraz si predstavím, koľkokrát som bol týždenník a Andrej mi to spojil so záchodníkom.
0: Tak ono, zase keď si mal takú dobrú už pol roka húbku na tabulu, takzvanú špongiu, tak tá smrdzela... Horšie.
1: Myslím si, že ho máme, že je to Mannequin Peace v Bruseli, ale nevieme, čo s tým, že čo vlastne chce.
2: Veď práve.
0: Tak cikajúci chlapček. Socha.
1: Čo?
2: Myslíš, SCH. Že to je správna odpoveď?
0: SCH. Socha cikajúceho chlapčeka.
1: Ale myslíš si, že toto je zvuk týždňa, že to je také easy?
0: Ale počúvaj, ani nemyslím si.
1: Nedáme ho na preskúšanie.
0: Prečo spomína ten staroveký Rím? Je to nejaký zvuk toalety pre chlapu? Prvej, historickej, nejakej?
1: A ešte fontána to môže byť, vieš?
0: Alebo
1: to
0: byť len... Ale do fontány sa nečúram.
1: Ako kto? Jakže nie.
0: Čo si...
2: Ale trúhlo by dal v útorok pomôcku, že je to fontána, bola by to fontána?
0: Nie, to určite nie. No. To
1: alebo,
0: určite nie.
1: Alebo hovorím, bazén. Musí ísť na preskúšanie. Uh-huh. Poďme na cenu.
0: Ako plavčík, keď vyhazuje kúpajúceho, že vypadnite z toho bazéna. Prečo? Lebo ste tam čúrali. Ale všetci tam čúrajú, ale nie z mostíka.
1: Poukaz v hodnote 330 eur na nákup bazéna, výruky, či čohokoľvek na Marimex.sk.
0: Marimex.sk.
1: Mekej.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
7: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
8: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom? Vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: ráno z Fan Rádia, ideme na históriu, 2. jún čaká. Fan Rádio. Deň v hádankách. A s tým pripravená káva. Dobré ráno, kávička.
1: Ahoj, káva. Ahojte, dobré ráno.
0: No tak hovor.
1: Práve dnes v roku 1953 bola vo Veľkej Británii korunovaná kráľovna Alžbeta II.
0: Fakt, dnes je deň korunovácie.
1: Dnes je deň korunovácie, ona nakoniec vládla najdlhšie.
0: Mne sa páno, páči sa mi, že jej môžeme venovať spomienku. Bola to veľká žena.
1: Najstaršie metro je práve v Londýne, áno, vo Veľkej Británii. Koľko má rokov?
2: Ako matica Slovenska. 1863,
0: myslíš, že takto, že presne to vychádza?
2: Alebo zhruba 1871, podľa mňa.

0: Ja si myslím to isté, čo Milanko.
1: Áno, je jasné, že to bolo...
2: Tento náš historik.
3: Ale počkaj, prvá stanica bola otvorená 31.1. To viem, rok neviem.
4: Takže si skúsi tipnúť, že koľko to je rokov?
3: Ježiš, 429.
1: No, však ja 180...
4: 163.
1: A kedy bolo
4: 163? 163, nemám to napísané.
1: Ktoré bolo druhé metro.
4: Druhé metro nebolo v Paríži?
1: Nie,
2: Petržalke.
1: Si bližšie?
2: Vídeň?
4: Po Viedni?
1: Nie.
4: Budapešti?
1: Budapešť. Aj vám poviem, rok niekedy.
2: Mailom pošleme.
4: Že o koľko rokov to mali po Londýne? Že možno, že
1: počkaj, sa pozriem.
4: Po Google a my si zatiaľ dáme druhú udalosť.
1: Dobre, dajme si druhú udalosť.
4: 1896. V roku 1896 Marconi získal patent na svoj najnovší vynález rádio. Tipnite si produkt, na ktorý bola prvá reklama v rádiu.
2: To furt máš, ja sa nehrám.
1: Káva.
2: Vypustím tú informáciu, nepamätám.
1: Nie v telke, to bol pán Krumplihlava.
4: To bola prvá reklama na hračku.
1: Áno, ale...
4: V rádiu prvá reklama.
2: V rádiu?
4: Kúpte si.
1: Boli to...
2: Kúpte si to bolo, hej?
4: No čo, ja viem, či to bolo, kúpte si.
1: Takže nevieš, či kúpte si.
4: Keď to bola reklama, tak asi, že kúpte si, ne?
1: No tak a rádio bolo, muselo byť, že kúpte
4: dobre,
1: si.
4: Ale podľa, dobre, OK, tak predpokladám, že to mal slogan, že najlepší spôsob, ako začať deň, napríklad.
1: Aha.
2: Cigoška?
1: Kafe.
2: Nie. Káva, čaj?
1: Fekt?
2: Zubná pasta?
4: Nie, jedlo to bolo.
2: Jedlo?
1: Vajca.
2: Podľa mňa hambáč.
4: Ktoré, keď vymysleli, podľa mňa potrebovalo reklamu.
1: Hot dog.
4: Takže to boli také krabici.
0: Aha, guličky s mliečkom.
4: Takže
2: cereálie.
1: Cereálie. A inak pravdou je, že ten výrobca vymyslel aj slogan, čo sa dokázalo, že raňajky sú najdôležitejším jedlom dňa. Veda to nejakým spôsobom nedokáže potvrdiť. Budapešť 1896.
4: A Londýn 1863, takže rozdiel je 13 rokov.
1: Ježiš, choďte do prdele s matikou.
2: Do prdele s matikou, iba s Fanrádiom.
4: Tak ja idem, čaute.
2: Čau.

0: sa niekam chystáte na 9, tak šup šup, lebo o chvíľočku to už bude. Nás opäť čaká spravodajstvo, povieme vám veľmi seriózne, čo sa deje na cestách a aké bude počasie.
1: Je to presne tak, ja som veľmi rád, že Andrej je naša stabilná zložka.
0: Áno, je to náš pilierik.
1: Pilier, ja som si nevedel spomenúť, tak dobré ráno, pán rádia.
0: Pilier, ideš.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Ideme na cesty, pekný útorok všetkým. Klasická kolóna v Bratislave pred prístavným mostom z Osenca. Aktuálne zdržanie okolo 15 minút. Okrem toho radar na R1 sú pred Vlčkovcami z Trnavy. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy pán rádia.
3: Útorok 2. júna 9 hodín ministerstvo hospodárstva zverejnilo balík opatrení na podporu rastu slovenskej ekonomiky, ktorým sa bude dnes zaoberať tripartita. Týkajú sa napríklad cien elektriny, využitia modernizačného fondu, znižovania byrokracie či zvýšenia balíka financií pre energeticky náročné podniky. Všetky zmeny sú súčasťou jedného návrhu zákona. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem 17 miliard eur, uvedol prezident finančnej správy Jozef Kiss po podpise memoranda Daňový štít.
4: Šedá ekonomika tvorí na Slovensku zhruba 12-14% z HDP a je to toto číslo. Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov.
3: Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa podľa neho pohybuje na úrovni 87%, v oblasti DPH sme na úrovni 92%. Rozhodnutie o prijatí žiakov na stredné školy sa realizujú od 1. do 5. júna, uvedol minister školstva Tomáš Drucker, ktorý zároveň potvrdil, že systém e-prihlášky bol včera preťažený a mal technické problémy. Dodal, že systém využilo viac ako 130 tisíc rodičov a ide o najväčší krok transparentnosti prijímacieho konania za posledné roky. Slovenskí futbalisti vyhrali v prípravnom zápase nad Maltou 2-1. Stretnutie bolo premiérové pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom.
5: Bolo to utrapené víťazstvo, ale mali sme množstvo šancí, ktoré v takýchto zápasoch musíte premeniť. Bola tam trošku nervozita. Osobne ja som bol dneska trošku nervózny, viacej ako inokedy, že tá zodpovednosť je veľká, čakal som. Ale som rád, že mužstvo ukázalo aj taký charakter, že to bol pre mňa prvý zápas.
3: V základnej zostave boli traja nováčikovia a víťazný gól strelil striedajúci debutant Roland Galčík. Počasie dnes počiatku prevažne jasno a lokálne hmla, neskôr polooblačno až oblačno a najmä na východe aj prehánky alebo dážď. Denné teploty v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23, všade inde do 28 stupňov.
2: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Pilier X skončil spravodajstvo. Junior Pilier.
0: Pozerám na ňo, taký korinský dnes je. Čečený.
1: No, ešte šťastie, že nie dorský a jonský.
0: ideme na záverečnú hodinu nášho ranného vysielania. Hity, ktoré milujete, vám budeme hrať aj dnes.
1: Preto tá

0: Kamarádi, přátelé, dobré ráno, už je na svete nový diel. Fanúšik.
1: My vám toho fanúšika přivezem.
0: Áno, je to náš športový podcast. Športový tak len jemne napísané kurzívkou, hej?
1: No hlavne, že mudrovačka je vyboltovaná.
0: Áno, Marcel Andrej Truhlostano o finále majstrovstiev sveta v hokeji.
2: Čo? Teplo neustáli, Švajčiari.
0: Jajaj, každá krajina má zlatú generáciu, tak Švajčiarsko má striebornú.
2: Ale že definitívne striebornú.
0: Ty kokos, ale no. Ja som fandil Fínom.
2: Fakt?
0: Ja mám Fínsko, mám rád.
2: Ja mám rád Norsko. Ja. Norsko.
3: Ježiš, ktoré... oni skončili tretí.
0: To bolo prekvapenie.
2: Keď niekto pošle domov s pláčom Kanadu. Wow. Ja som bol taký smutný, keď tí Kanadania vyrovnali 7 sekúnd, pre to, čo hovorím, to už vyhrajú. To 3 na 3 hovorím, to už nemôžu.
0: Áno, toto je presne tá Kanada, ktorá je nemilosrdná, rozosmutniteľný.
2: Ja neviem, čím to aj tí Kanadania nepustili. Však to, jaký čudný gol dali na to 3-2.
0: V živote, počkaj, ale vieš, aké peklo majú doma? Ja som už čítal kanadské noviny.
2: Áno, hamba, hej.
0: Tam sa začína hovoriť na národnej úrovni, vidíš, aj o tej NHL, naozaj sa začína hovoriť a analyzovať na národnej úrovni po olympiáde ženy, muži. Teraz ešte pre nich totálne poníženie po tých, vieš, svojich prihraničných sporoch, 51. štát a tak ďalej, Trump, všetko. O tom, že kde je kanadský hokej, kam smeruje a čo sa to vlastne pre Boha deje.
1: A iné, cyklistika bola.
0: Bohužiaľ.
1: OK, dajte si nový diel na fanradio.sk, takisto aj všetky platformy podcastové a ja už sa teším, kedy sa opäť zas po zranení
0: taký pekný, dajte si platformy.
4: Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími. Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
5: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
6: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
7: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku. Offline shopping is the new luxury. Aupark.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Ešte sa venujme tomu, čo ste zle prečítali.
1: Je tu jedna fantastická SMS-ka, ktorá začína takto. Ahojte. Pracujem v jednom obchode so záhradnými potrebami, ale i náradím. Už sme sa stretli od zákazníkov s hocičím. Napríklad vysávačom, ktorý chceli od firmy Kachler, čiže Kercher. Škárovacej hmoty odrody Mepaj, značka Mapej. No najväčší bonus bol pán, ktorý čítal z papiera, že má záujem o skleník z Lexaurinu.
0: To je super.
1: To je také, že dáš mu dva a povieš mu, už ho máš. Už to máte, Ujo.
0: Ale ty akože, ktorí teraz pátrate, že čo to je, tak z Lexanu.
1: Lexana.
0: Ale tak aspoň je jasné, že pán mal skúsenosť s tým prvým. No a potom je tam pani, ktorá potrebovala nabíjačku na zariadenie značky Parkinson.
1: Rovnal sa Parkside.
0: Áno.
1: A tí dvaja by toho veľa spolu nepostavili. Ale vieš, aký by boli vyčilovaní. Kvele, ďakujeme.
0: Takto sme si to predstavovali. Ďakujeme.
1: Počúvate Fan Rádio.
0: Dobré ráno.
2: Najväčšia zábava. Junior a Marcel. Iba vo Fan Rádiu.
3: Iba hity, ktoré milujete.

0: ráno z Fanrádia na starte.
1: Ahoj, pred pol desiatou sa hlásime opäť z Fanrádia správy. Dnes je v službe Andrej a ako viete, prináša informácie. Či už veselé alebo smutné, ale rozhodne objektívne.
2: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekný útorok, krátko pred pol desiatou, pozor na D1, 23. kilometer za Sencom, smer Bratislava, sú tam odstavené dve auta, buďte tam opatrní. Nehoda pribudla v Žiline pred nemocnicou v smere z mesta, zrazili sa dve auta, premávku riadia policajti a okrem toho radar na R1 sú pred Dlčkovcami v smere z Trnavy. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Poslancom sa ani dnes ráno nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra Tomáša Tarabu. Neboli uznášania schopní ani na druhý pokus. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 57. Na Slovensko pricestovala včera prezidentka Severného Macedónska. Dnes sa stretne s prezidentom Pellegrinim, predsedom parlamentu Richardom Rašim aj podpredsedom vlády Robertom Kaliňákom. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do štvrťfinále dvojhry na Roland Garros. Najvyššie nasadená hráčka si poradila s turnajovou 16-kou Naomi Osakovou z Japonska. V ďalšom kole sa stretne s Ruskou Dianou Schneiderovou.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dnes bude najskôr prevažne jasno a lokálne hmla, neskôr polooblačno až oblačno a najmä na východe aj prehánky alebo dážď. A denné teploty v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23, na juhu Slovenska dnes do 28 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Dobré ráno, fan rádia.
1: Jedno predsvičenie na ráno, čo poviete?
2: Daj si s nami benefitko.
0: Don't skip a leg day, hej, ako sa hovorí s fanrádiom a s Orangeom. Máme tu takú súťaž teraz, fanrádiom a Orange. Je to súťaž, kde si pekne precvičíme hlavu aj pohotovosť.
1: Na fanradio.sk, štandardná záležitosť, je formulár, do ktorého sa môžete zaregistrovať. Každý deň potom žrebujeme jedného, ktorému voláme. Ak to budeš ty, zacvičíš si v našom mentálnom love benefitku. No, jeden z našich moderátorov sa následne stane tvojim trénerom a zadá ti mentálne cvičenie. Tak. Mentálny coa.
0: Áno, tak ako hovoril Ross v Priateľoch u Nagy. Nagy, ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
3: Ahoj.
1: Nagy, celé to bude fungovať tak, že my ti dáme taký krátky časový úsek.
0: 20 sekúnd.
1: Budeš to počuť?
0: Bude to 20 klikov a bude to také fitko vlastne.
1: Áno, dáš si 20 klikov a za ten čas musíš pomenovať čo najviac vecí z jednej témy, ktorú ti dáme. Napríklad, keby sme ti dali knižnica, tak ideš, ja neviem, knihy, police, rebrík a tak ďalej.
0: Vieš, okay? Čo je knižnica? Rozumieš?
3: Aha, áno, áno.
0: Dobre, tak máme inú ale tému. Minimálne 6 potrebujeme a každý klik je 1 sekunda. Rozumenú?
3: A mám začať niekde, keď začne klikať?
1: No, ale zatiaľ nevieš tému. Si pripravená?
3: Dobre, dobre. No, hej.
0: 3, 2, 1.
1: Témou je fitko.
0: Štart.
3: Činky, spotení, voda, cvičenie, opakovanie, žinienka, telocvičňa, zrkadlo, rebriny, permanentka.
0: Poď. Len 10.
1: Okay. Je to super. Je, a matka múdrosti ešte, lebo mala si opakovanie.
3: Áno, akože opakovanie.
0: Rozumieme, jasné.
1: Je, bola si výborná, išla si tak s rozvahou. Nešla si nejak extrémne rýchlo, ale s rozvahou. Ty si normálne stála virtuálne v tom fitku a si sa rozhľadala.
0: Nadia,
3: tak, tak to bolo.
0: Mne sa páči, že si nešla, že meter a pol švihadlo, dvojmetrové švihadlo. No,
1: alebo činky.
0: Činky
1: jednoručky, činky dvojkilové.
0: 10 kilováčové, áno, áno, áno. No a teraz ideme odozdávať cenu. Tap, tarará.
1: Nech sa ti páči.
0: 179 eurové slúchadlá Samsung Earbuds 4 od Orange.
3: Výborné, ďakujem.
0: No, a to nie je všetko, lebo v piatok sa ešte hrá o hlavnú cenu. Dobre, počúvaj. Služby od Orange v ponuke Love Paušal, internet a TV pre celú domácnosť na 2 roky bez poplatku.
1: Bez poplatku.
3: Výborné. Super.
0: Tebe to už je jedno, lebo ty máš slúchadlá za 179 eur Samsung Earbuds 4.
3: Dobre,
1: držíme palce.
0: Aj vo fitku.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Don't skip a leg day.
2: Viac na fanradio.sk. Tak toto je iný level. Ponuku Love v novej forme si skrátka zamilujete. Či už streamujete jednu sériu za druhou, alebo klikáte online až do vyčerpania. Spojte si Orange služby a získajte naložené benefity a aj 10% zľavu. Love Benefitko od Orange je tu.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s koalou má šmrnc. Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
8: Nike Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v európskej turpi EDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Nike, Matony, Horálky, Fan Rádio.
9: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: sme pekne povyberali aj do nasledujúcich minút, lebo ak nás pravidelne počúvate, tak tušíte, že teraz prichádza on.
1: Zdeno z Popradu, ja sa neviem dočkať, Gorana, zas nič nebudem poznať.
0: Oh,
1: už podľa mňa leští.
0: Blíži, už sa blíži, podľa mňa už ide na tej, na tej svojej dodávečke.
1: Z Mlzinárskej.
0: Už vyrazil z Bania Luky.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: No, milí Zdenovia, ktorých by sme si chceli určite pripomenúť. Pamätáte si na psíky v sandáloch?
1: Ja nie. Skúsme.
0: Aha, teraz ten ranný šepkáč ožratý pred domom.
1: No, som bez kľúča.
3: Som bez kľúča.
1: No, musím už ísť, pretože mám dole autobus.
4: Mám veľa autobus.
1: A všetko môžete ďalej posielať na zdeno@fanradio.sk. Vôbec sa neurazíme.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Ideme preč, ale jednu vec. Včera som niečo našiel a som si hovoril, toto musím odložiť, toto musím pošerovať s vami všetkými, čo počúvate ešte stále ráno show Fanrádia.
1: Lebo je to zaujímavá informácia. Vedeli ste, že
0: Ena, ktorá sa vydala za Eiffelovku, sa rozvádza.
1: Ako sa vydala za Eiffelovku?
0: Tak nejak...
1: Sa to podarilo?
0: Hej.
1: Že si zobral, že jej manželom je Eiffelovka.
0: Alebo manželka.
1: Alebo manželkou, hej, však je to ona Eiffelovka.
0: Ale ja viem aj dôvod.
1: A prečo?
0: Zamilovala sa do plotu. Jesus. Živého plotu.
1: Tako, čo človek by naozaj čakal, aby za to mil v Bruseli, alebo Sochu Slobody.
0: Ale plot.
1: Života tvojho. No dobre.
0: Majte sa pekne.
1: Ahoj.

0: so službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok, minúta pre 10. Na cestách radary v Bratislave merajú na Lamackej von z mesta. Na R1 sú pred Bločkovcami v smere Strnavy. Tak dávajte pozor, ďalších policajtov alebo nehody, obmedzenia, prekážky, dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
1: Správy Fanrádia.
2: Útorok 2. júna, správy o 10. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo balík opatrení na podporu rastu slovenskej ekonomiky, ktorým sa bude dnes zaoberať tripartita. Týkajú sa napríklad cien elektriny, využitia modernizačného fondu, znižovania byrokracie či zvýšenia balíka financií pre energeticky náročné podniky. Všetky zmeny sú súčasťou jedného návrhu zákona. Cez letnú sezónu ponúkne Popradské letisko historicky najviac čartrových letov. Výkonný riaditeľ letiska Jan Pitoňák uviedol, že v letnej sezóne očakávajú pod Tatrami viac ako 150 takých letov. Lietať sa pritom bude do osvedčených destinácií ako Turecko, Bulharsko a Tunisko. Novinkou je návrat Grécka.
3: Grécko naposledy letelo v roku 2016, to znamená 10 rokov dozadu. Prvýkrát bude letieť Cyprus a Izrael sa takisto vracia takmer po 7 rokoch ako incomingová linka, ktorá bude operovať od júna do konca augusta.
2: Cestujúci tak budú môcť využiť historicky najväčšiu ponuku letov spod Tatier. Do tureckého monastýru dnes odletelo prvých 230 dovolenkárov. Rozhodnutie o prijatí žiakov na stredné školy sa realizujú od 1. do 5. júna, uvedol minister školstva Tomáš Drucker, ktorý zároveň potvrdil, že systém e-prihlášky bol včera preťažený a mal technické problémy. Dodal, že systém využilo viac ako 130 tisíc rodičov a ide o najväčší krok transparentnosti prijímacieho konania za posledné roky. Slovenskí futbalisti vyhrali v prípravnom zápase nad Maltou 2-1. Stretnutie bolo premiérové pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom.
4: Úprimne moc sa neužíva, pretože v zástavu 1-0 fajn, tam sme mali dobrú pasáž do tej 15 minútovky prvej, sme dobre vstúpili do zápasu, potom sme nepremenili šancu, dostali sme gól a boli sme nervózni. Od tej 20. minúte to nebolo, od toho gólu ich to nebolo v poriadku a potom sme našťastie ten zápas zvládli v druhom polčase víťazne, áno.
2: V základnej zostave boli traja nováčikovia, víťazný gól strelil striedajúci debutant Roland Galčík. Počasie dnes prevažne z počiatku jasno a lokálne hmla, neskôr poloblačno až oblačno, najmä na východe aj prehánky alebo dážď. A denné teploty v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23, na juhu Slovenska dnes maximálne do 28 stupňov.

0: chceš, tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: A Andešik môj, ja už som videla aj rifiové šortky.
2: Ahoj Veruno.
1: Ahoj, už sa nám to, také maličké, že ich nevidno ani. Aha. Už sa nám to ale blíži, Goran sa blíži a letná dvojica Andešik a Verunka
2: sa blíži. Teším sa na teba, teším sa na teba.
1: Ja extrémne sa teším na teba. Expo je kde?
2: No, tvoj kolega je to. Ja netuším.
1: Zatiaľ jedenkrát sa mu podarilo priznať, čo tento týždeň. To je dobrá bilancia
2: dobrá
1: zatiaľ.
2: Dobrá na to, že útorok.
1: Presne tak uvidíme, že čo priniesie zajtrajšok, ale ďakujeme, že ty si priniesol dnešnú rannú show. Pozdravujeme chlapcov.
2: Pekný deň všetkým.
1: A vám želáme tiež pekný deň s Fankom.

30 000 eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Teraz to príde. Teraz to príde. Je to tu?
1: Tu, tu, tu.
0: Šalalalalala. Toto je šalalala mojho života. Toto je najmocnejšie, najväčšie šalalala ever. Čo? A ešte raz. Šalalalalala. Ty toto na koncerte skupiny Hex? Ja som v prvom rade.
2: Áno, a bola si?
0: Kričím, že bola som. Za každým, každé jedno šalalala precítim. A ešte? A to je všetko. A ideme sa vrátiť dnešnému ránu vo Fan Rádiu. Afterka.
2: Každý deň takto 4 na 11 spomíname na to, čo sa dialo ráno. Je to taký shoutout našim chalanom juniorovi a Marcelovi.
0: Šalalala, tararara, šalalalala.
2: Je to taký šalalala shoutout našim chalanom z ranej show. Aby ste vedeli, že o čo prichádzate, pokiaľ nestávate dostatočne ráno. A ja si myslím, že aj v tomto sa mnohí nájdete.
3: No. Čo ste vy zle prečítali?
4: Čaute, fankači. Tak my sme išli raz malovať a hľadali sme farbu, tak sme boli pozrieť. A ja som si raz prečítala farbu s názvom Prima Sex. Pekný deň.
5: Ako sa hovorí, prasaťu o kukurici.
3: Lenka, super. Lenka, fantastické.
5: Maľovali ste?
2: Pomohlo?
5: Počúvaj, neklamu.
6: Môj manžel je jeden z tých ľudí, ktorý vždy musí ochutnať každé exotické jedlo, všetko, čo ešte nikdy v živote nemal. Jedného dňa sme išli na dovolenku do Čiech a prechádzame cez takú malú dedinu a tam obrovský putač pri ceste a manžel pozerá, že tu musíme zastať. Pozri sa, tu na ponúkajú, tu na je zebra. Zebru som ešte nejedol. Ja pozerám na manžela, že zlatino, že oni tu píšu uzená žebra.
3: Ale žebra a zebra.
2: Miešenie. Perfektné. Zebru som ešte nepočul. Gloria, Melmak.
0: Tu zastane. Kus zebry si dám len tak pod zub.
2: A tak rebra ako zebra.
0: Rebra ako zebra. Zebra ako rebra. Výborné, výborné. A opäť výborné to bude aj zajtra medzi 6. a 10. vo Fanku vďaka junior.

0: Wow, tak ale toto je naozaj...
1: Ja by som dokázal aj celý instrumentál počúvať, také je to dobré.
0: Hymnické spevy pre vás z fanrádia. Šaus sa volá táto austrálska partia.
1: Won't Forget You sa volá ich skladba, ktorú ste práve počúvali a môžete si ju hmnkať s nami aj pri tom, ako pôjdeme na slovenské cesty.
0: Dve minútky pred pol jedenástou, Vladko, ideš.
2: Počúvate Deň s Verou a Expom vo fanrádiu.
3: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
4: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
5: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou sú aj preteky Slovenský raj, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 6. júna na Škoda Bike Open Tour do Hrabušíc pod Lesku v Slovenskom raji.
6: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
7: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
8: A je to tu. 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8: Minus 1,
9: minus 2, minus 4,
10: 4, 2. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
11: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Pekný útorok s fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta a ďalší ste videli na D1 pri Voderadoch smerom z Bratislavy. Meria tam biely Superb. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
2: Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
14: Hity, ktoré milujete.

0: Počúvate vaše fan rádio, útorkové fan rádio, ale toto je niečo absolútne špeciálne, čo sa ide diať. Ultra special magic.
1: Veru tak, pretože máme tu opäť hosti, sú to hostia zo Šale. Sú to decka z rádiového krúžku, ktorí robia podcasty, venujú sa rádiu ako takému a celko sa vzdelávajú v takýchto mass médiách.
0: Zakričte ahoj, že či máte rádiové hlasy 3, 2, 1.
2: Ahoj!
0: Normálne mikrofonický hlas. Majú tu svojho hovorcu, ty sa ako voláš?
2: Samuel.
1: Samuel, ty brďaký, odvážny. Samuel, máme takú tému, na ktorú ťa rovno vyspovedáme, totiž to ideme sa baviť. Vieš, čo sú afirmácie?
2: Nie, neviem.
1: To je dobré, pretože veľa ľudí nevie. Afirmácie sú také tie vetičky, ktoré si ľudia hovoria tak pravidelne, aby sa stali pravdou. Napríklad, že som šikovný a to, keď si povieš dostatočne veľa krát, tak sa to stane pravdou. Je tak, Vera?
0: Je úplne tak.
1: Ty si hovoríš čo?
0: Čo si ja hovorím? Každé ráno prežijem to. Každé ráno, alebo keď sa pozriem na seba do zrkadla, hovorím si, že niekde sme sa už videli, odkiaľ sa poznáme.
1: Ja si zase hovorím, sa pozriem do zrkadla a hovorím si, že ty brďo, Peťo, rastú ti svaly.
0: Áno.
1: Obrovský si hovorím, že brutálny si.
0: To si hovoríš, Samko, čo si ty hovoríš každé ráno?
2: Fú, ja si hovorím, že hlavne nech dnešný deň prežijem v tej škole.
0: Presne, ja to cítim podobne.
1: Ale dobrý hlas má ten Samo.
0: Hlas má dobrý, hej.
1: Počúva, čo robíš v stredy, štvrtky od 10. do 14.
0: Presne vedela.
2: Som doma.
1: Super, to je dobrá predispozícia. Vedel by si chodiť zo Šale aj sem? Lebo ja by som si zobral občas také voľníčko.
0: Hlavne občas.
1: Mohol by ma Samo zaskočiť akedy?
0: Nie je problém. Samko je ale školopovinný. Koľko tak si?

0: o tom toto je. Afirmácie.
1: A takúto pesničku má Snoop Dogg a takúto pesničku urobíme aj my.
0: Presne tak, to sme si dnes zaumienili, že spravíme slovenskú verziu piesni s afirmáciami a teda takéto hesielka či vetičky, ktoré vás krátka nakopnú do dňa. Také tie veci, ktoré by sme si naozaj mali pripomínať, že vyberám si, aby som sa cítil šťastný, že to je perfektné, alebo vyberám si, aby som mal obrovské bicepsy. Jedno z toho.
1: Alebo tak ako Samko každé ráno, tento deň v škole prežijem. Čo si hovoríte vy, to sa vás pýtame dnes a my to potom zhudobníme. 0903 943 003 vaše osobné afirmácie očakávame vo Fan Rádiu, z ktorého vám teraz ale hrá. Ráno v novinách, Komajota. Ty vole.

0: Ale toto je pre vás z Fanrádia ten ultimátny rock'n'roll.
1: Ale že brutál.
0: Je to Leony a G-Eazy, aby počúvate vaše Fanrádio.
1: Iron Maiden, nech sa schová, lebo toto je ten skutočný rock'n'roll.
0: Toto je ten skutočný rock'n'roll. Je taký upokojujúci. Iron Maiden vás skôr prebudí a my vás potrebujeme upokojiť, špeciálne ak ste na cestách.
1: Špeciálne ak chcete od rock'n'rollu, aby vás upokojil.
0: Áno, áno.
1: Predstav to sa si... o rockeroch vieš, oni majú vysoký kortizol hladený, tak my na nich ideme takto.
0: O 5 minút ináč bude 11 hodín. Máme pripravené aj správy, ale začneme na cestách s našim Vládkom.
1: Tak pometam.
2: Počúvate Deň s Verou a Explom vo Fanrádiu.
3: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
4: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
5: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
6: Vítajte v Lav Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš. A ešte jednu sériu a ideš klikať.
3: Fanrádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
7: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch.
8: Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách?
7: Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
9: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
10: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun is Up a Cola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
11: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
12: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
3: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary na D1 pri Vode Radoch smerom z Bratislavy. Meria tam biely Superb. Ďalšie na D1 pri Trenčíne smerom na Chocholnú. A ešte jeden hlásite aj na výjazde z Strežníc smerom na Lehnické rovne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
13: Správy Fanrádia.
14: Bolo 11 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Polícia počas mája realizovala akciu Jastrap. Na území Trenčianskeho a Bratislavského kraja bolo zadržaných viacero podozrivých osôb. Akcia mala súvis s organizovanou ekonomickou trestnou činnosťou. Pokračuje Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
15: V uvedenom prípade je doposiaľ zadokumentovaná predbežná škoda vo výške viac ako 3,7 milióna eur.
14: Zaistených bolo viacero luxusných motorových vozidiel a taktiež peňažné prostriedky na bankových účtoch. Podiel vystavenia slovenských potravín na pultoch obchodov v tomto roku dosiahol hodnotu viac ako 40%. Oproti minulému roku sa nezmenil. Najväčšie zastúpenie slovenských výrobkov je dlhodobo v KOB jednota. Najnižší podiel slovenských potravín má dlhodobo reťazec Lidl. Polícia v Humennom vyšetruje podvod, pri ktorom 39-ročná žena prišla o takmer 30 000 eur. Ženu kontaktovali telefonicky, e-mailom aj cez aplikáciu dvaja muži. Jeden sa vydával za policajta, druhý za pracovníka Národnej banky Slovenska. Tvrdili jej, že sa niekto pokúsil vybaviť pôžičku na jej meno a preto musí s nimi spolupracovať. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský má za sebou v mnohých ohľadoch najvydarenejšiu sezónu v zámorskej NHL. V drese Montrealu Canadiens si stanovil nové bodové maximum a tým doviedol do konferenčného finále, v ktorom bola nad ich síly Carolina Hurricanes. 22-ročný krídelník si chce zobrať pozitívne veci z tohto ročníka.
3: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
14: Vonku je prevažne jasno a lokálne hmlisto. Neskôr polooblačno až oblačno a najmä na východe miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota v severnej polovici a dolnom spíši 18 až 23 stupňov, všade inde do 28.
3: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
2: Deň s Verou a Expom.
13: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
0: Ty Expo si všimol, že odkedy ten Vladko je ženatý týždeň a pol, že aj hlas sa mu zmenil?
1: Je taký zmužnenejší, by som povedal.
0: Je, preto podľa mňa si poďme zopakovať, že ako znel starý dobrý Vladko.
14: A ďalšie radary sú aj v Čebovciach, smerom na Čebovce a ešte jeden je aj v obci Príbelce a tam vás oboj smerne aj do Kosoštvorca namerajú.
1: Čo? Ja som aj zabudol, bože, to ja som písal do tohoto Kosoštvorca.
0: Starý dobrý Vladko, čo?
1: Milujem, musíme ho znova vytrestať.
0: Ja si tiež myslím, máme čas dnes do 14. tak zostaňte s nami.

0: Iskry sa nová, sa bola nová pesnička od Adama Ďuricu, ale teraz tu vo Fun Rádiu Iskry vďaka mediálnemu krúžku zo Šale. Vďaka Expovi, ale vďaka tomu, venujem, že...
1: Odovzdávam tu informácie, nebojte sa, nová generácia príde do tohto sveta pripravená. Naozaj tu robím, čo je v mojich silách, krvopotne sa snažím informovať mladých študentov zo Šale.
0: Z mediálneho krúžku.
1: Z mediálneho krúžku, aby čo najviac rozumeli tomu, ako média fungujú. Takže, môžeš si zobrať slovo a pozdraviť svoju školu?
2: Chcela by som pozdraviť Šalu a najmä našu školu, základnú školu Jozefa Cigera Hronského v Šali. A aby ste všetci napísali písomky zle.
0: Sme vedeli sme, že v tebe sa to skrýva.
1: Ja im hovorím, treba využiť túto príležitosť na to si zrobiť srandu so spolužiakov, ktorí sa musia učiť, takže veľké props tebe, ona to dotiahne ďaleko.
0: Vy sa učiť dnes nemusíte, lebo toto je vaša, že, exkurzia a to máte na miesto školy, tak môžete prísť aj zajtra, chcete? Prídete aj zajtra?
2: Áno,
0: určite. Aj pozajtra na miesto školy? A my vám za expom dáme vysvedčenie, dobre?
1: Tak. Super, decka, ďakujeme, že ste prišli, pokiaľ by ste náhodou chceli zavítať aj vy do Fun Rádia, tak stačí zavolať na recepciu, alebo sa tu skrátka ukázať.
0: Alebo Leškova 5.
1: Leškova 5, proste dojdite.
0: Dáme vám catering a môžete si nejakú pesničku pustiť.
1: A Buba na mňa kričí, že super? Super, takto?
2: Ďakujeme, ahojte.
0: Ďakujeme, že ste prišli, veľa šťastia v mediálnom krúžku v Šali. Čaute.
1: Čauky, ja milujem deti.
0: Aj ja milujem deti, presne. Olivia Dean, tiež aj tu milujeme.
1: Áno, Men I Need, to je skladba, ktorú môžete milovať s nami.

0: Memories vo Fun Rádiu, akože spomienky sa práve teraz, ale aj reálne dejú vo Fun Rádiu, nielen Maroon 5 vám spievajú túto pesničku, ale reálne spomienky sa dejú, lebo Expo sa fotí s krúžkom mediálnym zo šale a už sa aj odfotil.
1: Áno, som zošalel.
0: Si zošalel z toho, jak si sa fotil s krúžkom zo šale?
1: Presne tak.
0: To ešte nikto vám nepovedal, že?
1: To je prvý raz počujú.
0: Aj podľa mňa tiež, ja si tiež myslím. Ale čo budete vypočuť poprvýkrát je aktuálny dopravný servis, lebo o chvíľku bude 11:30 a Vládko je s vami už aj na cestách.
1: Už sa chystá, poďme na to.
2: Počúvate Deň s Verou a Expo. Disku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
5: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
6: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pekný útorok s Fun Rádiom, ideme na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radary na D1 pri Trenčíne smerom na Chocholnú a ďalšie na výjazde z obce Streženice smerom na Lednické rovné. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: Vety, ktoré si hovoríte, aby vás nakopli ráno predtým, ako idete do práce, do školy, alebo len tak skrátka niečo, čo si hovoríte ako pome, alebo ako ja, keď sa ráno pozriem na seba do zrkadla a hovorím si, že...
1: A vy ste kto?
0: Vy ste kto? Vy ste kto, si hovorím? Skrátka, vaše afirmácie chceme od vás dnes vedieť vo Fan Rádiu, tak ako Nikol napísala. Ahojte, moja afirmácia na každý deň pred odchodom do práce je...
2: Že dnes bude deň plný... To je hrozná afirmácia.
0: Prečo vôbec? A potom, keď si povieš, že dnes bude deň plný idiotov, už Nikol nič nemôže prekvapiť. Ja to kvitujem.
2: Ester poslala zvuk, tak ja som zvedavý, že čo ona povie, lebo podľa mňa to Nikol nepochopila. Poďme ďalej.
3: Že dnes vyzerám dobre.
2: Ester, dnes vyzerám dobre. Tak to má byť. To je ona. To je tá
0: ja
2: afirmácia.
0: Som aj za to, čo napísala Nikol. Dnes bude deň plný idiotov a potom, keď stretneš príliš
2: milých... Ja si nechcem hovoriť.
0: Milých ľudí.
2: Nebudem si to hovoriť, Vera.
0: Tak si povieš, že super. Počkaj, Čaba to rozhodne za nás všetkých.
4: Čaute, tu je Čaba. Moja osobná afirmácia každé ráno zrkadle. Požád seš fešák.
2: Požád seš fešák je dobré.
0: Dosť dobré. A na afirmácie sme zapýtali aj žiakov z mediálneho krúžku v Šali, ktorí k nám dnes prišli na exkurziu do Fan Rádia.
5: Ahojte, volám sa Vicky, mám 15 rokov a moja veta je, aby som si užila každú chvíľku tohto dňa.
6: Super!
7: Ahojte, ja som Lucia, mám 15 rokov a moja afirmačná veta je, ja to dám, aj kebyže tanky padajú.
8: Ahojte, volám sa Micha, mám 13 rokov a moja veta je, dneska to proste prežijem.
0: Dneska to proste prežijem, inú možnosť nemám.
2: Iná možnosť není. Je to perfektné. Ďalej nám môžete posielať vaše afirmácie, pretože my tie najlepšie zozbierame a potom z nich vytvoríme takú afirmačnú skladbu.
0: 0903 943 003 posielajte do Fan Rádia.

0: všetci. Where is the love? No Patrik.
1: No, where is the love?
0: Where is the expo?
2: Ja som ju hľadal.
0: Ja, aj ty si bol
2: hľadal. Pod stolom som bol akurát.
0: Ja som hľadala teba, ale našli sme sa. Aj lásku sme našli, expo sme našli a teraz nájdeme vás, ktorí ste s Fanrádiom na cestách.
2: Áno, áno, toto je dopravný servis Fanrádia. Krásny mostík.
0: Toto je, neviem, či nebolo premostenie roka. Existuje taká anketa, kde by sme mohli toto prihlásiť?
2: Minimálne štvrť roka by to určite získalo.
0: Kvartálne premostenie ste počuli z Fanrádia.
3: Deň s Verou a Explom vo Fanrádiu. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A starobramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
4: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur, alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
9: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: O polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je v Rajeckých Tepliciach pri železničnej stanici. Zrazilo sa tam auto s kamiónom a úsek hlásiť ako uzavretý. Obchádzka vedie cez Stránske. Mám tu aj radar v Bratislave na Gagarinove smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
9: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
10: Správy Fanrádia.
11: Máme útorok 2. júna, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Odborníci zo Slovenska a Česka predstavili návrhy na lepšie začlenenie a výužbu detí z cudziny v školách. Upozorňujú, že súčasný systém podpory detí s odlišným materinským jazykom vykazuje vážne systémové nedostatky. Počet žiakov z cudziny na slovenských základných školách výrazne vzrástol. Za 4 roky sa ich počet zvýšil z približne 900 na zhruba 4700. Na sociálnych sieťach sa objavuje čoraz viac falošných profilov, ktoré sa vydávajú za policajtky. Používajú fotografie vytvorené umelou inteligenciou alebo ukradnuté fotky a videá z oficiálnych policajných profilov, aby prilákali ľudí. Cieľom môže byť získanie osobných údajov, finančný podvod, presmerovanie na podvodné stránky alebo vytvorenie falošného vzťahu. Ten neskôr vedie k žiadostiam o peniaze či citlivé informácie. Cez letnú sezónu ponúkne Poporadské letisko historicky najviac čartrových letov. Výkonný riaditeľ letiska Jan Pitoňák uviedol, že v letnej sezóne očakávajú pod Tatrami viac ako 150 takýchto letov. Lietať sa pritom bude do osvedčených destinácií ako Turecko, Bulharsko a Tunisko. Novinkou je návrat Grécka.
12: Grécko naposledy letelo v roku 2016, to znamená 10 rokov dozadu. Prvýkrát bude letieť Cyprus a Izrael sa takisto vracia takto po 7 rokoch ako incomingová linka, ktorá bude operovať od júna do konca augusta.
11: Cestujúci tak budú môcť využiť historicky najväčšiu ponuku letov z podstatier. Do tureckého Montastíru dnes odletelo prvých 230 dovolenkárov. Pokračujeme aj športom. Kanadská polícia v Toronte zaistila tesne pred štartom majstrovstiev sveta vo futbale rôzne dresy, vlajky či napodobeniny trofeje pre víťaza. Išlo všetko o falzifikáty v hodnote 2,5 milióna kanadských dolárov, informoval o tom zámorské médiá.
3: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
3: počúva každý.
1: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Vonku je prevažne jasno a lokálne hmlisto, neskôr polooblačno až oblačno a najmä na východe miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota v severnej polovici a na dolnom Spiši 18 až 23 stupňov, všade inde do 28.
3: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
3: počúva každý.
1: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Deň s Verou a Expon.
13: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
0: Na TikToku sa rozmohol taký trend Wabi Sabi sa to volá.
14: Mm-hmm.
0: A to je japonská filozofia o nedokonalosti. Čiže ľudia dávajú fotky svojich napríklad že krivých zubov alebo že odstávajúcich uší. A keď som to hovorila tuto Vládkovi kolegovi, on vieš, čo povedal?
14: Viem, čo povedal.
0: Ja by som tam nemal čo dať.
14: Že on nemá ako oslovať toto. A ešte to zahral takže na chúďacko. Bohužiaľ.
0: Chudák, on nie je Wabi Sabi. Ty nie, by si tam dal čo?
14: Vieš čo, ja by som tam dal...
0: No nič. Kokos,
14: tiež nič nemám.
0: Ani ty nič nemáš. Aj keby si mal, tak za peniažky si to môžeš dať opraviť. Peniažky máme vo Fan Rádiu ináč pre vás.
15: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Joe je vo Fan Rádiu s výbornou pesničkou End of Beginning, ktorá nás stále baví a stále viac a viac.
1: A stále aj bude. Podľa mňa je to jedna z najlepších skladieb, aká kedy vznikla.
0: Absolútne s tebou súhlasím. Toto je naša ináč výnimočná zhoda.
1: Ale to je taký náš bonding moment. Steve Harrington zo Stranger Things si povedal, že zloží hudbu a tak toto znie. Joe a End of Beginning z éteru Fan Rádia.
0: Bolo čo nenormálne. Krásne, normálne krásna pesnička.
1: Ešte
0: jedna informácia z nášho života, spoločného života. Je ma stále menej a menej, neviem, či si všimol. Ja sa scvrkávam, žiaľ nie zo šírky, ale len z tej dĺžky.
1: Mm-hmm.
0: Ale našťastie je tu jedna možnosť.
1: Chvála Pánu Bohu, tak povedz, nech všetci vieme, ako trochu narasť.
0: Ísť do vesmíru. Astronauti vo vesmíre bežne narastú až 2 až 5 cm.
1: Fú, a počkaj, kde?
0: Všade.
1: Čo, 2 až 5 cm by sa zišlo?
0: Počkej, do dĺžky, že sa predlžia.
1: No do dĺžky, jasné.
0: Akože narastu, to je taký, že takzvaný vesmírny rast, keďže na Zemi pôsobí gravitácia, ktorá stláča našu chrbticu a medzistavcové platničky, tak vo vesmíre tento tlak odpada, chrbtica sa uvoľní a roztiahne sa. Chápeš?
1: Akože chrbtica, ja kvôli tomuto sa občas zavesím dole nohami.
0: A?
1: Tá hore, no dole nohami sú normálne, hore nohami a dolu hlavou. Aby som dekompresoval chrbticu, no je to jednak zdravé, ale zároveň ťa to aj tak trošku predĺži.
0: Čiže zároveň, keby som chcela ísť do vesmíru...
1: Keby si chcela ísť do vesmíru, aby si bola vyššia, ani dá sa, tak je dobré sa občas len tak zavesiť dolu hlavou.
0: No dobre, tak skôr to vidím takto, ako ten vesmír. Ale ináč, toto sa vie, všeobecne je to známe, pretože zmena výšky môže byť taká výrazná, že skafandre a sedačky v tých kozmických lodiach musia byť vyrobené s ohľadom na tieto výškové výkyvy. To si vedel?
1: To som nevedel. Ale už viem, a vy viete s nami a viete, že si môžete naladiť Fan Rádio vždy, keď chcete najväčšie hity. Toto je Alibi, presne podľa nášho gusta.
0: Ella Henderson je tu s nami.

2000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Počúvate vaše fan rádio, s ktorým si možno, že aj vyspievate. Rituál sa volá táto pesnička. Jeden manželský rituál má za sebou pred týždňom a pol, do ňoho vstúpil váš Vládko. Teba to, Petrik, ešte len čaká, ako som videla na Instagrame, tvoja frárka natýchytila kytice, čo?
1: Áno, nevedel som, že takto vážne sa berie. Ja som bola asi iba na tretej svadbe a tam sa chytila kytica a všetci chodili za mnou, gratulovali, pýtali sa, čo, kedy, ako?
0: No, však sa ťa pýtam, čo, kedy, ako?
1: Ja neviem, však počúvaj, normálne, že stálo to dva lakte kamoškám, ale je to tam a akože neviem, čo teraz nasleduje.
0: Ja ti potom poviem, čo
1: bol to boj, ozaj.
0: Nasleduje prsteň, pokľaknutie a otázka.
1: OK. A teraz to, že svadba sa má stihnúť, alebo všetci mi hovorili, do roka, do dňa, ale že svadba sa má stihnúť do roka, do dňa, alebo zasnúbil, ale že čo teraz?
0: Jaj, tak to neviem, zistím. Zistím a dám ti vedieť.
1: Ale... Dajte mi vedieť, lebo dobre, akože dobre. Trošku ma stresujete všetci.
0: Dobre, zatiaľ vám dáme vedieť, že čo nové na cestách. To mám Vládko pod svojim ženatým palcom.

0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Rajeckých Tepliciach pri železničnej stanici. Zrazilo sa tam auto s kamiónom a úsek hlásite naďalej ako neprejazdný. Obchádzka vedie cez Stránske. Ešte tu máme aj radary v Bratislave na Gagarinovej smerom von z mesta a ďalšie na výjazde z Kremnice smerom na Kremnické bane. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI. Fun Rádio. Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.

0: Televízny porodca, niečo ako Paľo Habera, zároveň aj hudobný producent Simon Cowell vytvoril novú chlapčenskú skupinu a vy ju počúvate z Fanrádia.
1: To on spravil toto?
0: December 10, to on spravil. Najprv bol taký seriál na Netflixe a výsledkom je toto. Nová chlapčenská skupina po všetkých boybandoch, NSYNCoch, Backstreet Boysoch, New Kids on the Block. Presne tu je December 10.
1: Ty brďo, chýbalo mi už dávno niečo, nebolo takéto.
0: Tak si nadšený?
1: Som celý bez seba. Run my way.
0: To rada počujem.
1: No, tak aspoň máme aj takýto music selík.
0: A čo rada počujem, sú všetky vaše afirmácie, ktoré nám posielate dnes do Fanrádia, pretože tým žijeme, tým vlastne, čo si vy ráno hovoríte, aby ste sa tak napumpovali, namotivovali, nainšpirovali, tak ako to má Mirko.
2: Čaute. No, ja sa zvyknem motivovať každé ráno ako Johnny Bravo. Zastavím sa pred zrkadlom a poviem si, že kto je ten fešák? Vezmem telefon, haló, polícia. V mojom dome je nejaký fešák. Moment, zrušte to. To som iba ja.
0: Jeho, ty si perfektný.
1: Ak to ešte aj zahral, nie? Moment, zrušte to.
0: Mirko, všetko si do toho dal. Ďakujem.

0: to je, že dneska to tam uvarím.
1: Ahojte, volám sa Naty, mám 12 rokov a moja afirmačná veta je, že už konečne bude večer a budem pozerať Dunaj.
2: Ahojte, ja sa volám Hanka, mám 14 rokov a moja afirmačná veta je, že som silná, statočná a všetko bude v poriadku.
3: To posledné bolo najlepšie, lebo tak majú vyzerať afirmácie. Máš si pripomenúť, zvedomiť a opakovať niečo, čo by sa malo stať. Hej, som silný, všetko zvládnem, som šikovná a takéto veci. My to zbierame.
4: Večer si pozriem Dunaj.
3: A večer si pozriem Dunaj. Večer my to všetko zbierame a ja z toho pomaly s pomocou umelej inteligencie skladám jeden afirmačný slovenský song, skladbu, ktorú si budete môcť spievať s nami, tak v ďalšom stupe verím, že to bude.
4: O pohoďku, afirmačná hymna pre vás všetkých z Fanrádia, ale teraz

0: toto je zvonenie na mobile môjho frajera, len teda, aby ste vedeli, že čo počúvate z fanrádia.
1: Inak to vieš mega, že už je starý týpek, ten tvoj frajer, keď má zvonenie reálne. Akože teraz si všetci vstúpte do svedomia a chcete vyzerať trochu mladistvejšie.
0: Tak potom.
1: Tak si zrušte tie pesničky ako zvonenie, nechajte si tam len klasické vyzvanenie a ideálne noste režim taký ten vibrujúci.
0: Vážne tak toto robí dnešná mládež?
1: Ne, boomery to tak robia, že boomery majú pesničky.
0: Aha, okej.
1: Okay. Keď máš slovenskú pesničku na zvonenie?
0: Ja mám starý telefón, tak potom som čo?
1: Keď máš slovenskú pesničku, tak už si už je dedo. Ale dobre. Ozaj, že normálne, že starý muž.
0: Keď máš, že dnes mám rande so svojím mestom.
1: Toto keď ti začne hrať, tak máš okolo 60-ky, fakt.
0: Čiže že ukáž mi, aké máš zvonenie a ja ti poviem, že aký si človek a koľko máš rokov.
1: Hej, prisahám, tak to funguje. Ideálne je mať iba vibrácie, to nikoho neruší, spraviť také brr, a všetci vedia, že si jeden z nás.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne za toto edukatívne okienko.
1: Rado sa stalo takéto boomersko, milenialsko, Gen Z záležitosti, mám rozstredené do takých košičkov a rád vás všetkých zaradím.
0: Ďakujeme, radi sa necháme zaradiť, ale teraz vás radíme na cesty, lebo tam je Vládko už nachystaný.
2: Počúvate Deň s Verou a Expo.
3: Báča, prečo vždy, keď snívam o novom parku,

0: dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop Jednota. Podporujeme lokálne komunity.
1: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita. Strašne sa tešíš na piatkovú party. Práve si bola v Balíko Boxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku. Offline shopping is the new luxury. Aupark.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Rajeckých Tepliciach pri železničnej stanici. Zrazilo sa tam auto s kamiónom a úsek hlásite naďalej ako neprejazdný. Obchádzka vedie cez Stránske. Mám tu aj radar na výjazde z Kremnice smerom na Kremnické Bane. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Správy Fan Rádia.
4: Bolo 13 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa tiež pravidla jazdy malých elektrických vozidiel a povoľuje sa aj otáčanie sa na svetelnej križovatke. Podiel slovenských potravín na pultoch sa v tomto roku nezmenil. Vyplýva to z prieskumu Go for Insight. Uviedol to prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel po turnaj.
5: Kľúčové číslo, ktoré nám vyplynulo z tohto prieskumu, je 40,4%, že toľko slovenských potravín je na pultoch slovenských obchodov. Došlo k niektorým drobným zmenám v rámci jednotlivých reťazcov, niektoré nám narastli. Čo sa týka podielu slovenských potravín, niektoré poklesli.
4: Najväčšie zastúpenie slovenských výrobkov je dlhodobo v Coop Jednota. Najnižší podiel slovenských potravín má zasa reťazec Lidl. Polícia v Humennom vyšetruje podvod, pri ktorom 39-ročná žena prišla o takmer 30 000 eur. Ženu kontaktovali telefonicky, e-mailom aj cez aplikáciu dvaja muži. Jeden sa vydával za policajta, druhý za pracovníka Národnej banky Slovenska. Tvrdili jej, že sa jej niekto pokúsil vybaviť pôžičku na jej meno a preto musí s nimi spolupracovať. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský má za sebou v mnohých ohľadoch najvydarenejšiu sezónu v zámorskej NHL. V drese Montrealu Canadiens si stanovil nové bodové maximum a tým doviedol do konferenčného finále, v ktorom bola nad ich sily Carolina Hurricanes. 22-ročný krídelník si chce zobrať pozitívne veci z tohto ročníka.
1: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
4: Vonku je prevažne jasno a lokálne hmlisto, neskôr polooblačno až oblačno a najmä na východe miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota v severnej polovici a na dolnom Spiši 18 až 23 stupňov, všade inde do 28.
1: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
6: Deň s Verou a Expom.
7: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša. Fan
8: Rádio. Dnešné vysielanie vo Fan Rádiu inšpiroval Snoop Dogg.
9: Dá sa tak povedať, presne tak. 420,
8: Snoop Dogg má afirmačnú pesničku.
9: Pre deti.
8: Pre deti. A my sme si povedali, že treba podľa mňa v tejto dobe aj podľa nás také afirmácie, že mám na to, zvládnem to aj pre nás dospelých.
9: Áno, ideálne to robí takou, že zábavnou formou v slovenčine v našom národnom jazyku. A tak sme takú pieseň spravili. Samozrejme s vašou pomocou.
8: Z toho, čo ste nám posielali do Fan Rádia, sme urobili jednu afirmačnú pesničku a už chvíľku si ju budete môcť vypočuť vo vašom Fan Rádiu.

0: My vo Fan Rádiu máme to, čo najviac potrebujete k vášmu dnešnému životu, aj všeobecnému životu.
1: Áno, kus dávky energie, aj príjemné pekné slova, ktoré si s nami spoločne môžete zopakovať, zaspievať, aby vás to nakoplo do nového dňa.
0: Tak ako nás nakopol dnes ráno Snoop Dogg. Ale nie s touto pesničkou, ale so svojou afirmačnou pesničkou, ktorú má pre deti.
1: Áno, my sme celý deň zbierali vaše afirmácie, teda vetičky a slovíčka, ktoré vás vedia povzbudiť a nakopnúť. A na konci dňa, a to je teraz, vám z nich poskladáme a pustíme túto poskladanú skladbu.
0: Ale tá skladba je interaktívna, to znamená, že tak ako my sme si dnes spievali so Snoop Doggom, tak vy si môžete zaspievať s nami. Je tu Veronka, ktorá si bude spievať, že?
2: Áno, ahojte.
0: Je tu Vladík, ktorý tiež.
3: Ahojte, je to tak.
0: A potom ste tu vy všetci, ktorí budete spievať ako o život afirmačná pesnička poprvýkrát pre vás z Fan Rádia.
1: Áno, handmade vo Fan Rádiu, takže poďme na to, Vera Explo a vaše podnety. Ideme na to.
0: No počkajte, ešte to úplne nie je isté.
1: Á, tak ja zatiaľ ich budem zabávať. Afirmačné skladby. Môžeme?
0: Dobre, ready? Skúsme tenkrát po druhý. Afirmácie sú veci, čo ťa chytia, keď padáš. Keď máš sebe hlas, čo ťa vraví, že to nedáš. Nedáš.
2: Nedáš.
3: Nedáš.

0: A takto vám spieva tá Leony z vášho Fan rádia. Don't worry sa volá tá pesnička, ktorú počúvate. Práve teraz 2 minútky pred pol druhou.
1: Áno, schystáme sa aj na slovenské cesty, pretože to sa deje vždy každú pol hodinku. Aj teraz Vladko nabrúsený na vás aj s informáciami zo slovenských ciest.
2: Deň s Verou a Explom vo Fan rádiu.
3: Maťa, letíme do obchodu.
4: Preboha, spomal.
3: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
4: Ty si maniak.
3: Ja som kolesomaniak.
2: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou sú aj preteky Slovenský raj, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 6. júna na Škoda Bike Open Tour do Hrabušíc pod Lesku v Slovenskom raji.
6: A je to tu. 10,
7: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Minus 1.
7: Minus 2. Minus 4, 4, 2.
6: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
8: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D1 na 20. kilometri za Bratislavou smerom na Trnavu je odstavené auto, takže tam zvýšte opatrnosť. No a nehodu odstraňujú v Rajeckých Tepliciach pri železničnej stanici. Zrazilo sa tam auto s kamiónom a úsek je naďalej neprijazný. Obchádzka vedie cez Stránske. Mám tu aj radar v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, pekný útorok želáme vám, špeciálne tým, ktorí ste zvedaví na to, ako zvládneme kvíz Hlavou proti Saifovi a možno vás namotivujeme prihlásiť sa do toho stredajšieho cez fanradio.sk, lebo ten útorkový, ten dnešný, máme s Luciou. Lucia, vítaj, ahoj.
2: Ahojte.
1: Servus. Marek, vítaj v štúdiu.
3: Čaute.
1: Aké máme témy dnes?
3: No, univerzity, aktuálne rôzne štátnicové obdobia, aj príjimačkové, jedno z tým dôležité, ale nie univerzity slovenské, ale ideme do Európy.
1: Dobre, takže zahraničné, ale európske teda.
3: Tak.
1: To je prvá téma, a druhá?
3: Gramatika slovenského jazyka. Uh-huh. Vetná skladba, dokonca budeme takto detailnejší.
1: No, neteším sa na to úplne. Lucka, čo hovoríš ty?
2: No, tak celkom v pohode.
1: Hej, no dobre, super. Znásobujeme cenu, včera som totiž vyhral. Máme tu voucher na nákup výživových doplnkov, nie v hodnote 20 eur, ale v hodnote 40 eur od slovenského výrobcu výživových doplnkov Adele Davis. Ideme do toho?
2: Môžeme.
1: Dobre, tak začíname prvé kolo.
3: Tak, Lucka, v ktorom meste Európy by si hľadala Humboldtovú univerzitu?
1: Akú?
2: V Berlíne.
3: Námesto. No, z Lucka, ale 10 sekúnd.
1: Ale to, ale trafila si Berlín?
3: Trafila Berlín.
1: Wow, tak to by som ja napríklad nedal ani s pomocou asi. To som nevedel. Dobre.
3: Saifa, v ktorom meste Európy by si hľadali Jagiellonskú univerzitu?
1: V Kolíne. Nie, v Berlín. Mnichov.
3: Krakov.
1: Krakov. Aha. Ježiš, Jagiellonci.
3: Akože obidva ste mali mená, z ktorých sa to dalo minimálne krajina vydedukovať.
1: Áno, Jagiellonský. Do keľu, tak to som teraz za hlupáka. No, nie prvý raz. 0-0, ideme na gramatiku, to nám povede lepšie.
3: Vetná skladba. Ľudská, ktorý vetný člen pomenúva osobu, zviera alebo vec, o ktorej sa vo vete niečo hovorí?
2: Podstatné meno.
1: Ktorý vetný člen.
2: Podmet.
3: No, 6 sekúnd.
1: Dlho, trošku si rozmýšľala a...
2: Trošku, áno.
1: No, takže, vieš čo, ale ja ti dávam nádej, že v tomto budem trošku chaotickejší, asi aj ja, uvidíme.
3: Vetný člen, ktorý rozvíja podstatné meno.
1: Predmet.
3: A pýtame sa na neho otázkami, aký, ktorý, či.
1: Príslovkové učenie.
3: Prívlastok.
1: Prívlastok, jaj, aha. Teraz moja alma mater horko zaplakala. Na čo si chodil tam 8 rokov?
3: To bolo dávno.
1: To bolo dávno, inak je to neuveriteľné, že vlastne, čo ma vysoká škola naučila, vieš, že... Ale tak niečo asi áno. Dobre, musíme ísť do rozstrelu, Lucka, takže trošku je tvoje šťastie, lebo tiež to bolo také prázdnejšie. Ideme na to?
3: Viete, kde je najstaršia univerzita na svete? To ešte nesúťažná otázka.
2: V Paríži, v Sorbonne?
1: Počkej.
3: Je to v Maroku.
1: V Maroku, wow.
3: V meste Fez, tá univerzita sa volá dúfam, že to dobre vyslovím, Al-Karouin.
1: Uh-huh.
3: A chcem teda vedieť, ako je stará.
1: Wow. Dobrá otázočka.
3: A je, že fakt stará.
1: Tak to bude asi viac ako 1000 rokov, to je jasné.
3: Áno.
1: Pochybujem, že to je viac ako 2000 rokov, to mi prípada, že to ešte vtedy ako
3: správne na to ideš.
1: Koncept nejakého univerzitného vzdelania asi neexistoval. Takže ja by som tak idem na to, že tá univerzita mohla vzniknúť okolo roku 700-800 nášho letopočtu. To znamená, že...
3: Vidíš to? A toto ťa naučila tá tvoja alma mater.
1: Myslíš?
3: Uh-huh. Vieš veľmi dobre rozmýšľať.
1: Uh-huh. No, ďakujem ti, Marek, to je od teba milé. To znamená, že ja dávam, že tá univerzita má 1200 rokov.
3: Nie je to zlé.
1: OK. Lucka, čo hovoríš ty?
2: Ja si myslím, že trošku menej má.
1: Trošku, wow, ako sebavedomo, vieš, že som ťa navigoval, no. Takže trošku menej, musíš povedať číslo, darling.
2: O jednu menej, o jeden rok menej.
1: Dobre, to znamená, že má 1199 rokov.
3: No a táto univerzita Al-Karouin v marockom meste Fez bola založená v roku 859, čiže má 1167 rokov.
1: Išlo si na to lepšie, Lucka, ale boli sme v tipmi veľmi, veľmi blízko, to nás môže hriať, ale ty si ešte vyhrala.
2: Ďakujem, teším sa.
1: No, nemáš vôbec za čo, však, ako sa hovorí.
2: Tak.
1: Takže Adele Davis sa teší voucher na nákup výživových doplnkov v hodnote 40 eur od tohto slovenského výrobcu posielame tebe. Všetko dobré, Lucka, ahoj.
2: Ďakujem a čaute.
1: Pa.
0: Poraz Saifu aj ty. Zaregistruj

2000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Aj exkurziu z mediálneho krúžku v Šali sme tu dnes mali.
1: Áno, aj afirmačnú skladbu sme si dnes poskladali.
0: No to je podľa mňa nová vec, nový trend, ktorý budeme robiť pravidelne. A to je tvoj nápad a realizácia a ja ti za to ďakujem.
1: Oh, tak ja dúfam len, že to pravidelne robiť nebudeme, lebo celý deň som robil jak na kostole na tom. Ale raz za čas si to dať môžeme.
0: Tak opäť zajtra, od 10.
1: Do 14.

0: personál.
1: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
4: Veľmi sa ponáhľam, bežím ako obežot po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
7: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Philipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
8: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Dobrý deň s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Rajeckých Tepliciach pri železničnej stanici. Zrazilo sa tam auto s kamiónom a úsek hlásite naďalej ako neprijazný. Mám tu aj radar v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
8: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
9: Správy Panrádia.
10: Pokračujeme správami o 14. Na sociálnych sieťach sa objavuje čoraz viac falošných profilov, ktoré sa vydávajú za policajtky. Používajú fotografie vytvorené umelou inteligenciou alebo ukradnuté fotky a videá z oficiálnych policajných profilov, aby prilákali ľudí. Cieľom môže byť získanie osobných údajov, finančný podvod, presmerovanie na podvodné stránky alebo vytvorenie falošného vzťahu. Ten neskôr vedie k žiadostiam o peniaze či citlivé informácie. Ak Slovensko nezačne vnímať zdravotníctvo ako strategickú investíciu, hrozí tým nielen zdravie ľudí, ale aj budúcu konkurencieschopnosť celej ekonomiky. Upozornil na to Robert Babeľa z projektu Healthcare, jeden z autorov nového indexu finančnej udržateľnosti zdravotníctva.
11: Čo by bolo, keby sme viac investovali do tej prevencie, aby sa ľudia nestali chorými, alebo aby v podstate sa stali chorými čo najneskôr. Čiže preto hovoríme, že zdravotníctvo sa musí stať to strategickou investíciou, lebo práve takáto investícia nám prináša ľudí, ktorí skutočne pracujú a sú produktívni viac, ako keď do nich neinvestujeme.
10: Autori indexu považujú za kľúčové stabilizáciu zdravotníckeho personálu, efektívnejšie a transparentnejšie fungovanie systému, podporu digitalizácie či vytvorenie podmienok. Tie pomôžu zdravotníctvu lepšie reagovať na demografické aj ekonomické tlaky. Odborníci zo Slovenska a Česka predstavili návrhy na lepšie začlenenie a výučbu detí z cudziny v školách. Upozorňujú, že súčasný systém podpory detí s odlišným materinským jazykom vykazuje vážne systémové nedostatky. Počet žiakov z cudziny na slovenských základných školách výrazne vzrástol. Za 4 roky sa ich počet zvýšil z približne 900 na zhruba 4700. Ruská tenistka Mira Andrejová sa hladkým spôsobom prebojovala do semifinále Grand Slamového turnaja Roland Garros. Vo štvrtfinále zdolala Rumunku Zoranu Kristeovú 6-0 a 6-3. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude spočiatku prevažne jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené. Postupne, najmä cez deň od západu, na väčšine územia dážď alebo prehánky a ojedinele môžu byť aj búrky. Denná teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na Zemplíne.

0: tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: A ja sa pýtam, prečo?
2: No to by aj mňa zaujímalo, prečo. Možno sa to dnes spoločne do 17. dozvieme. Budeme si držať palce, ale zatiaľ. Pekný útorok, 14.04, 2. jún, čo okrem iného znamená, že Oksana a Xenia meninujete, tak všetko najlepšie hneď takto v úvode popoludnia. Pre vás tá prvá, Baroko i Loko, a dnes do 17. hostia. Ostaňte s nami.

0: Gwen vo Fan Rádiu. Cez víkend Ema Zapletelová, bežkyňa, prekonala slovenský rekord, osobný rekord, zvíťazila v behu na 400 metrov prekážky v Marockom Rabate.
1: Zapletelová, Slovakian coming back and challenging Cockrell and easing ahead of the American.
0: No a Ema bola v cieli, lenže...
2: Že čo?
0: S Emou Zapletelovou už po pesničke vo Fan Rádiu, takto po 14. Tak ostaňte s nami, zatiaľ Alex Warren a Fever Dream pre vás.

0: na Fever Dream vo Fan Rádiu. My sa vraciame ešte k víkendu, lebo tam sa udiela úžasná vec. Ema Zapletalová, naša bežkyňa, triumfovala v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Marockom Rabate. Nie len, že pokorila národný rekord, ona pokorila aj osobný rekord, celé to vyhrala a bolo to super.
1: She takes it and runs away towards the line to win by 2 meters. 52.83, that is quick.
0: Emi, tak ty máš za sebou jeden extrémne úspešný víkend, tak ti z Fan Rádia chceme pogratulovať. Mega!
2: Ďakujem krásne, ja sa tiež veľmi teším.
0: Takže emócie ešte stále sú, lebo tak poďme si to zhrnúť. Ty si pokorila národný rekord, osobný rekord, ty si to celé vyhrala a vlastne si odštartovala sezónu takto úspešne. Tak to sú také veci, že ja by som to spracovávala ešte niekoľko dní, ako si na tom tým.
2: Tiež by som to spracovala dlho, ešte som to možno asi nespracovala, ale vzhľadom na to, že už štvrtok bežím znova, tak som to trošku musela tak akoby už dať na druhú stranu, že už sa musím sústrediť na ďalšie preteky, takže som sa snažila trošku už sa dať do reality.
0: Aha, čiže keby sme ti volali včera, tak tá emócia bude ešte asi taká živejšia.
2: Živejšia, aj áno, ale v podstate stále to je taká emócia, že čo? Aha. Že ako to bolo v tom cieli, ja som nechápala, keď som vedela ten čas, že som bežala proste prvé preteky pod 53 sekúnd, čo to je tiež taká jedna z tých väčších hraníc, keď sa človek dostane pod 53 sekúnd. Čiže som bola veľmi prekvapená z toho celého, že ako vôbec, čo sa stalo. Aj na základe všetkých tých okolností a ako to celé prebiehalo, aj tie preteky aj celá tá príprava, takže ma to fakt doslova šokovalo.
0: No lebo ty si v tom cieli vyzerala, že si totálne prekvapená, si tak zakrývala ústa, že čo?
2: Hej.
0: Takže ty si aj reálne bola prekvapená.
2: Ja som reálne bola, pretože naozaj prvé preteky a to proste človek do toho ide s takými pocitmi, že nevieš úplne na akej si úrovni, lebo tá príprava môže hocako ísť, môžeš, tie tréningy môžu vyzerať super, ale stále nevieš ten čas, aký bude v cieli. Do toho vlastne aj pred tým pretekom som tiež bola taká neistá, že ako tie preteky celé dopadnú kvôli tomu, že som v rozcvičke trošku cítila koleno a celé som bola taká vôbec také neistote, že či to behnem tie preteky, ako to dobehnem, či to nepokazím veľmi. No, ale vyšlo to počas tých pretekov a potom v tom cieli som, nechápala.
0: Mne sa páči, že predtým si takto premýšľala a počas toho behu asi si mala tú hlavu totálne prázdnu a len si išla.
2: Presne, už keď som šla vlastne, ako som prišla na štart, tak už som mala v hlave iba to, že už som tam len ja, prekážky a ani iné, žiadne koleno ma nebude trápiť, už na to nebude myslieť a od toho výstrelu som proste len bežala a sústredila sa na to, čo mám počas toho svojho behu. A vychádzalo to, vyšlo to super, samozrejme, ešte tam vieme s trénerom nájsť veľa vecí, ktoré môžu byť lepšie, ale na tie prvé preteky to bolo fajn. No a teraz sa môžeme aj z toho času odraziť a verím, že to môže ísť ešte nižšie, keďže to boli stále prvé preteky.
0: Áno, my ti samozrejme budeme držať palce a ja som ti včera písala na Instagram, že Emi, ty si inde. Ty si mi odpísala, že a kde? Tak chcem ti to takto aj verejne povedať, že ty si tak vysoko, že my ti plieskame a tešíme sa z toho, že ako
2: ďakujem.
0: Sa ti darí.
2: A keby si chcela vedieť, tak som teraz v Ríme.
0: Tak tam si, presne tam si
2: teraz v Ríme. Teraz som bola v Rabate, teraz už som v Ríme, tak aby si sa pýtala, že kde som.
0: Vidíš, tak som sa dozvedela viac, ako som čakala. Tak si užívaj Rím. Ďakujem. Mentálne sa pripravuj na to, čo ťa čaká a myslí na to, na čo máš a my budeme myslieť na teba, lebo my ti veľmi, veľmi držíme palce všetci vo Fan Rádiu.
2: Ďakujem, všetkým vás tam pozdravujem.
0: Tak ešte užívaj si deň, čauko, ahoj.
2: Ďakujem, ahojte.
1: She takes it and runs away towards the line to win by 2 meters. 52.83, that is quick.

0: Adonis a Ema Drobná vo Fanrádiu, ich Rituál sme si hrali. V ďalšej polhodinke nová československá pesnička, spojenie, ktoré podľa mňa nikto nečakal. Billy Barman a Ben Kristoval. Majú novú pesničku a my si ju dáme v ďalšej polhodinke, ale ešte predtým všetkým aj slovenské cesty a Vládko, tak ostaňte s nami.
1: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
2: Máme.
1: Kormidlo namiesto rajdov.
2: Máme.
1: Šnorchel.
2: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
3: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
4: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
3: 13. júna, jazero v Košiciach.
4: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
5: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s koalou má šmrnc.
9: Vítajte v Lau Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
10: Orange a Fanrádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
11: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
12: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
13: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
14: Agentúra Štýl, mesto Spišská Nová Ves a Košický samosprávny kraj vás pozývajú na 29. ročník už tradične netradičnej Miss Spiša a Košického kraja 2026. V piatok 12. júna o 19. v Spišskom divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
15: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
16: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
17: Dopravný servis. Vždy prvý.
18: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a ten ste videli v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Z dopravy je to na teraz všetko. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
16: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Seniorita vo Fanrádiu, takto po 14. Pekný útorok z popoludňa Fanrádia a ja som spomínala, že je nová československá novinka a keďže som úplne slabý hype man, tak tento to dá za mňa.

0: Môže byť.
1: Nice.
0: Nastupníci od 0.
2: Kto to bol? Chceme ho na koncerty.
0: Dám ti potom číslo.
2: Prosím ťa.
0: Dobre, nastupnice od 0 do 10, ako veľmi to bolo trápne?
2: No, taká osmička. Zagulatená.
0: Dobre, tak úvod by sme mali. No a teda, my sme sa dostali k veci. Štúdio Fan Rádia, Billy Barman, Juraj Podmanický, Maťo Ruman Bubeník.
1: Áno.
0: A Ben tu mal byť tiež, nie je tu. A mal tu byť preto, lebo máte spolu novinku.
2: Áno, nahrali sme spolu skladbu Sabotáž. Je to spolupráca Československá, nikdy sme to nerobili, je to prvýkrát. Sme veľmi radi, že sme to spravili práve s týmto človekom, pretože sme zistili, že je to veľmi muzikálny človek. Viac menej žánrovo úplne odlišný od nás, ale o to je to zaujímavejšie.
0: A kde ste to zistili? No, zistili
2: sme
0: taký
2: to,
0: moment,
2: stretli
0: však?
2: Sme sa na odozdávaní cien Anjel v Prahe pred rokom a on tam doletel v takom fialovom koženom plášti a objal ma a začal mi niečo spievať do ucha a potom sme zistili, že vlastne si rozumieme. No, bola to dobrá vtedy skladka.
0: Toto?
1: Toto mne hralo po tých cenách Anjel snaď pol roka v hlave, táto pesnička, som sa toho nevedel zbaviť.
0: Vážne?
1: Toto a ešte Pam Rabbit.
2: Ježišmarja, tá baba.
1: No, baby, nechoď tam. To akože, no, to som mal, už som mal pocit, že vyhľadám odbornú pomoc.
0: OK, čiže na Anjeloch vznikol nejaké puto a tam ste si povedali, že možno by sme mohli dať dokúpiť nejakú pesničku.
2: Presne tak. A došiel náš bubeník Matej Ruman a vymyslel beat.
0: Vymyslel beat. Uh-huh. Potom prišla aj Laura s basou.
1: Áno, ja som ju vyotravoval, že mám hen takýto beat.
2: To máte takto správené?
1: A že poďme si to zahrať, tak sme si to, Laura vymyslela tento super riff slohový, sme to nahrali, poslali kapele a ďalej už sa to nejako tak ako, už sa to začalo nabaľovať a spoločnými sídlami.
2: Dali sme československú hatlaninu, poslali sme Benovi do Prahy a dohodli sme sa, že sa stretneme v Trenčianskej Teplice v jednom hoteli, kde sme postavili vlastne skúšobňu. Došiel tam a ten Čávo došiel aj s textom.
0: Uh-huh. A čo viem, tak vám padla sanka hneď potom, ako zaspieval.
3: Celý mesto v plamenech.
0: Že?
2: Jo.
1: Tomu ver.
0: To už vtedy ste vedeli, že dobre bude.
2: No, on vlastne zadefinoval tú tému, takže dobre bolo.
0: A zadefinoval tému, to znamená, že o čom je pesnička?
1: To znamená, že naši chalani tradične nemali ani slovo textu, takže došiel Ben, ktorý mal napísané obidve slohy.
0: Že Ben je bifľa v tomto celom?
1: No, neviem, akože bol na...
2: Kámo, podľa mňa on to napísal v aute, keďže má šoféra, tak to zvládol z tej Prahy do Trenčianskych Teplíc, to je tak asi 4,5
1: hodiny. A to
2: hodiny.
1: Sú také obvinenia toto, vieš?
2: To ma za to, že nedošiel. Ináč, ja som s ním včera bol celý deň v Prahe a naozaj bol trošku sick, takže...
0: My ho pozdravujeme, ja samozrejme. A my si teda hráme vašu novinku, teda Billy Barman a Ben Kristovalo Sabotáž. Predtým, ako ju pustím, tak čo by ste chceli povedať poslucháčom?
2: Neviem, že je to fasa človek a som strašne rád, že sme to s ním spravili.
0: Dobre, tak si ju hráme. Yo, yo, listen up. Toto je Sabotáž vo Fan Rádiu. Novinka!
3: Aj, listen.

0: super spojené.
1: To fakt.
2: Nepredstaviteľná kombinácia.
3: Ten vyhrala.
1: Ten znel, ako keby sme mu povedali, že povedz to.
3: Som povedal, že?
1: Uh-huh. Je to tak, že je to niečo, čo by ani vám 5 rokov dozadu nenapadlo? Trebárs.
3: Ale tak, že my sme sa stretávali na rôznych akciách a je to celkom akože taký veselý človek, ale áno, akože dokopy niečo vytvoriť je, bolo nepredstaviteľná predstava.
1: A čo je podľa mňa super, je to, že v tej pesničke cítite aj Bena, aj vás, že nikto nemusel podľa mňa robiť nejaký kompromis v tom, že sa stiahne v pesničke?
3: Myslím, že nie.
4: No, podľa mňa to super zafungovalo, že tým, že obe kapely, teda obe telesa robia niečo úplne iné, tak že sa to tak pekne obohatilo, že presne každý tam donesol kus seba a za mňa to takto akože pekne funguje, že nikto ne, ako keby sa nesnažil byť niečím iným.
3: Pasáž, dívam sa na tebe, blablabla, tak to tam vôbec nebolo. To si začal iba tak do toho spievať, my sme povedali, že OK, tak toto je lepšie. Uh-huh. Jak tam spievať ešte jednu strofu, a teda sloku, a jo, dali sme to tam, takže
4: super,
3: úplne prirodzený vývoj.
4: To bola veľká švanda, takže sme sa tam aj opúšťali nad ranom, sme hrali Red Hot Chili Peppers nejaké kavery.
3: Jo.
4: Takže bola to dosť dobrá žúrka.
3: Hej, a v tom hoteli, a potom to skončilo tak, že Ben nám napísal lístok na rozlúčku.
4: Áno. Srdiečka.
1: To už mám dosť.
3: Na bare. Bylo to skvielý blababa, neviem, čo napísal. Náš Ben a srdiečko.
1: Tak to je pekné.
3: Už nás nechcel vidieť na raňajkách, ale okej, chápem to.
1: Poďme k klipu, lebo ten je podľa mňa legendary, lebo sa točil v legendary vile, však povedzte viac.
3: Tento klip sme natáčali v Brne, vo vile Tugendhat od veľmi známeho architekta Mies van der Rohe.
4: Ktorý není Holandian, ale je to Nemčur.
1: Tak, ale je to Nemčur.
3: Ale Holandianku mal maminu, to sme sa dočítali tam, keď sme natočali v tej vile, tak sme si prečítali úplne všetko o tej vile, takže keď niečo chcete vedieť o tej vile, tak nám napíšte a vám odpovieme.
1: Ja mám otázku.
3: Áno, ježiš.
1: Mám otázku, že či je pravda, že ste museli chodiť v návlekoch počas toho, ako ste točili klip v tejto vile?
3: Dali nám výnimku, stav musel chodiť, ale my sme si mali doniesť úplne zvlášť topánky obuv.
1: Prezúvky?
3: Prezúvky, áno.
4: čistočko obuv, tam je také biele staré linoleum.
3: Hej, čo neviem, kto došiel, že počúvame Ďuro, že však oni to majú linoleum, že to je trapné, ne? Ja, že kámo, ale to bolo, že pred 100 rokmi tam to linoleum dá. Takže okej, okay, tak berem späť.
4: Bolo na ovum.
1: Aha, dobre. A ani sadnúť ste si nemohli tam, kde ste chceli.
3: S tým mal strašne problém Ben, lebo hovoril, že všetko vyzeralo tak strašne pohodlné, ale na nic si nemohol sadnúť.
1: OK. Mm-hmm. Inak posluchačka Janka by vám chcela niečo povedať, lebo už počula túto pesničku. Ja som to tiež nepočula, takže pre mňa to je novinka tiež.
5: Akože pecka, bomba, pozdravujem chalanov, lebo muziku, ktorú robia bombasticky a všetkých nás baví a vždy sa tešíme na nové pesničky. Čaute.
4: Ďakujem.
3: Zlaté.
1: Že. Dobre, tak...
4: Máte takých platených komparzistov, čo to dá?
1: Vôbec, znie to tak všetko, že sme si to pripravili?
3: Nie, my vám veríme.
1: No, tak nám sa to páči. Dúfam, že sa to bude hrať. Táto pesnička, lebo je výborná. A čo koncerty? No, tak musíte Bena nosiť na festivály a koncerty.
4: To nebude také jednoduché.
3: No, to sme si trochu strelili vlastný gól toto, ale myslím, že my sa s ním stretneme určite tak raz, dvakrát do roka a tam si určite toto spolu zaspievame, alebo poprosíme našu basáčku.
4: Nech sa naučí po česky.
3: A nech to zaspieva.
1: Teraz to počula vás ghostne. Billy Barman, Ben Kristoval a pesnička Sabotáž, videoklip aj na fanradio.sk, tak stačí klikať.
6: Počúvate Popov Show.

0: prepojení vo Fan Rádiu. Vo Fan Rádiu takto v závere hodinky len menšie informácie o tom, že slovenské cesty, aj správy, aj počasie spolu s Vladkom. Už o chvíľu, tak ostaňte s Fan Rádiom.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
3: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
4: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám policajnú hliadku, tá je v Kračunovciach smerom na Prešov, no a mám tu aj radar medzi Lučencom a Vidinou. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fan Rádia.
6: Bolo 15 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Podiel slovenských potravín na pultoch sa v tomto roku nezmenil. Vyplýva to z prieskumu Go for Insight. Uviedol to prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnaj.
7: Kľúčové číslo, ktoré nám vyplynulo z tohto prieskumu, je 40,4%, čiže toľko slovenských potravín je na pultoch slovenských obchodov. Došlo k niektorým drobným zmenám v rámci jednotlivých reťazcov, niektoré nám narastli. Čo sa týka podielu slovenských potravín, niektoré poklesli.
6: Najväčšie zastúpenie slovenských výrobkov je dlhodobo v KOB jednota. Najnižší podiel slovenských potravín má dlhodobo reťazec Lidl. Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel a povoluje sa aj otáčanie na svetelnej križovatke. Stabilný, prosperujúci a európsky ukotvený západný Balkán musí byť strategickom záujme celej Európy. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po návšteve prezidentky Severného Macedónska Gordany Sihanouskej Daukovovej.
8: Slovensko preto podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Robíme to ako priateľ, partner aj ako spojenec. Zároveň však hovoríme rovnako jasne, že proces celého rozširovania musí byť férový, predvídateľný a založený na rovnakých pravidlách pre všetky.
6: Venovali sa aj bilaterálnym vzťahom medzi štátmi. Pellegrini vyzdvihol, že Slovensko a Severné Macedónsko majú priateľské, nekonfliktné a otvorené vzťahy. Národná diaľničná spoločnosť vyhodnotila verejné obstarávanie na výstavbu križovatky R2 Bánovce Východ. Nová križovatka zásadným spôsobom odbremení Bánovce nad Bebravou od tranzitnej dopravy. Tender vyhrala spoločnosť Metrostav DS, ponúkou takmer 4 milióny eur bez dane z pridanej hodnoty.
5: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
5: počúva každý.
9: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Zajtra bude spočiatku prevažne jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené. Postupne najmä cez deň od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky a ojedinele môžu byť aj búrky. Denná teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na Zemplíne.
5: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
5: počúva každý.
9: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Zemného, tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
11: Ajka, potrebujem ešte jednu kávu. Okamžite.
0: Čo mám robiť? Tak si urob. A ja ti poprajem na zdravičko. To je maximum, čo takto na diaľku viem urobiť. A ešte ti viem poslať pesničku Benson Boone sa chystá. V tejto hodinke ešte Billy Barman spolu s nami v štúdiu Fan Rádia. A budeme aj búrať mýty, lebo je čo? Utorok. Takže musíme to dobehnúť. Ja som Andrea, Dominika, Vladko, pozdravujú tiež.

0: podcast I Just Might vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu v popoludní ešte stále kapela Billy Barman, lebo s Benom Kristovaom majú spoločnú novinku. Sabotáž sa volá táto ich československá novinka. Videoklip nájdete na fanradio.sk a my si ideme s Billy Barman zahrať takú hudobnú hru. Budú sa známkovať. Mám pripravených 5 pesničiek. Pesničky sú od kapely Billy Barman. Budem ich púšťať postupne a budú musieť vytvoriť rebríček, pričom prvé miesto by malo patriť ich najobľúbenejšie pesničke a piate miesto tej možno najmenej obľúbenej z obľúbených. Samozrejme, háček je v tom, že nebudú vedieť, ktorú im pustím ako ďalšiu, takže nebudú vedieť, ako to známkovať tak, aby s tým boli spokojní. No uvidíme, ako to dopadne. Tak chalani, ideme na to? Ideme na prvú pesničku?
1: Áno, môžeme ísť na prvú pesničku.
0: Vy ste taký zlatý. Mm-hmm. Dobre, tak známkujete od 1 do 5. Prvá pesnička je...
1: A musíme sa zhodnúť?
2: Nemusíme.
0: Nemusíte.
1: Nemusíte, takže to bude akože jeho rebríček.
2: Som povedal, že budem robiť takú opozíciu.
0: Áno, áno, každý to má slobodnú vôľu. Dobre, prvá. A je to možné, že sme to stratili. 1 až 5.
1: Je ťažké v tomto rádiu, vieš?
2: 4.
1: Troječka.
0: Dobre, to vy sa nechávate zadné vrátka na nejakú inú pesničku. Druhá pesnička. Ten pondelok bol náš,
2: na mesiac sme slúbili. 5.
0: Prečo? Prečo? Veď to podľa mňa musíte hrať na každom koncerte.
2: Práve preto.
0: Takže sme v kategórii, že hráme ju, ale neznášame ju.
2: Ale už ju dlho nebudeme hrať. No. To je už tak 3 roky, ako to lobujem za to, že už nepríde.
0: Že čakajú Derniera? Niekedy? Dobre, poďme na ďalšiu.
1: Jednotka.
2: No za mňa teraz tiež.
0: Proste najlepšie.
1: Brutál.
2: Ale čo je nové, to ťa vždycky baví najviac, vieš?
0: Ale možno vymeníte za tú predchádzajúcu na koncertoch. Dobre.
2: No ináč to bol super.
0: Dobre, poďme na ďalšiu. Dievča, poď,
1: zapletiem ti vrkoč. Štvorečka.
0: Vážne? Ja som
2: si... Ty máš ušetrenú štvorku. Ja dám trojku, lebo štvorku som si už minul.
0: Dobre.
1: Ja, vieš, koľko rokov to spievam? Sám?
0: No veľmi dlho.
1: Na tom podium oni si dávajú vínko, cigu a ja si tam musím ale vystúpiť na
2: tú prestal piť aj fajči, neviem, čo si ja dám. Vínko,
0: minerálku a lízatko.
2: Minerálku a lízatko, hej.
1: Si na Instači zatiaľ.
0: Scrolluješ. Dobre, a ostáva posledná.
2: Dvoječka.
1: No, dvoječka.
2: Jak vínko.
0: Spokojný s vysečením.
2: No, áno, to na, ako lepšie by som to nenatypoval. Aj keby poznám, akože to poradie.
0: Mňa boli, kde skončili vrkoče. Au. No comment.
1: No comment.
0: Dobre, díky, čau.
2: Čau.

0: čo na to fanúšičky, že Harry Styles je zasnúbený? Vy nedoprajete kúsok šťastia Harry Stylesovi. Golden vo Fan Rádiu dospieval túto pesničku a po polhodinke aj slovenské cesty, v ďalšej polhodinke búrame mýty.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
3: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
4: Nike Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v európskej Tour PDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Nike, Matoni, Pilsner Urquell, Fan Rádio.
5: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako ovežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Cola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na Ticketportal.sk alebo Sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team.sk, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
7: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Videli ste policajnú hliadku, tá je v Kračunovciach smerom na Prešov. No a mám tu aj radar medzi Lučencom a Vidinou. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: Jojo a End of Beginning vo Fan Rádiu. Každý útorok v rámci popoludňa búrame mýty. Minulý týždeň sme v rámci búrania mýtov riešili naše vlasy. Pýtali sme sa, či je pravda alebo mýtus, že čím častejšie si striháme vlasy, tak tým rýchlejšie nám rastú, odpovedala nám dermatologička Janka Holešovská.
1: Toto je mýtus, pretože časté strihanie vlasov nezrýchluje ich rast. Vlasy rastú z vlasovej cibulky, každý zo svojej samostatnej vlasovej cibulky, a rýchlosť rastu je daná genetikou a aktivitou vlasovej cibulky.
0: Tak, už vieme, že je to mýtus. No a dnes sa pozrieme na vetu, ktorú nám hovorili možno aj rodičia, aj starí rodičia, a tá veta je, že pí viac mlieka, budeš mať pevnejšie kosti. Či je to mýtus, alebo je to pravda, tak to sa spoločne dozvieme už po pesničke, tak ostaňte s nami. Toto je Taylor Swift.

0: Fate of Ophelia. Taylor Swift pospievala vo Fan Rádiu. Ďakujeme veľmi pekne, takto po 15. máme za sebou jej krásnu pesničku. No a ideme k mýtom, lebo dnes bude búranie mýtov o lieku.
1: My búrame mýty, opýtaj sa i ty, odpoveď sa dozvieš vo Fan Rádiu.
0: Konkrétne mám na mysli tú vetu, ktorá sa hovorí deťom, že pí viac mlieka, budeš mať zdravé kosti. Toto je obmena podobnej vety, že jedz veľa mrkvy, budeš mať lepší zrak. Túto vetu sme už v rámci búrenia mýtov vyvrátili. Neviem, či si spomínate, je to teda mýtus. Dnes sa ideme pozrieť na to, či na tom mlieko bude rovnako ako mrkva, alebo to bude celé úplne inak. Pýtam sa túto otázku biochemičky Lenky Hrobárovej, ktorú poznáte z Instagramu ako Skúmavku. Lenka, je pravda alebo mýtus tá veta, ktorú sme už všetci aspoň raz za život počuli, že keď budeme piť veľa mlieka, budeme mať zdravé kosti?
2: Toto je také, že možno trošku aj áno, ale stále. Ale no, to mlieko je veľmi dobrým zdrojom vápnika. Že je tam celkom dostupný vápnik pre telo. On teda to nám nestačí dostať do tela ten vápnik, do nášho tráviaceho traktu, a my ho musíme vedieť vstrebať aj do krvi. A na to potrebujem splniť ešte celú radu ďalších faktorov, ktoré by som mala naplniť. Či už je to dostatočne kyslé prostredie v žalúdku, s čím majú problém napríklad starší ľudia, lebo aby ten vápnik som vedela vstrebať, potrebujem kyslosť. Taktiež potrebujeme dostatok vitamínu D, s čím má veľa ľudí problém. Práve vitamín D podporuje vstrebávanie vápnika, bez neho sa nám nevstrebe. A taktiež potrebujeme vitamín K, ktorý ho nasmeruje trošku do kostí. Jednoducho záleží aj od toho, s čím jem ten vápnik. Sú napríklad v špenáte, sú také chemikálie, ktoré zhoršujú vstrebávanie vápnika. Čiže strašne od veľa faktorov to záleží, takže áno, mlieko vie byť zdrojom vápnika a tým pádom vie mať zdravšie kosti, ale potrebujem splniť veľa ďalších faktorov.
0: Ono sa hovorí, že dospelý človek by nemal piť toľko mlieka, že to je vlastne niečo, čo je určené pre deti. Je to tiež niečo, nad čím akože dobré ľudia uvažujú, alebo vôbec?
2: Strašne záleží od konkrétneho človeka. Mm-hmm. Väčšinou je problém v tom enzyme laktáza, ktorý nám štiepi laktózu v mlieku. Ak ten enzym nám stále funguje, tak prečo nie? Ak nám nerobí to mlieko zle, nevidím v tom problém. Sú ľudia, ktorým sa ten enzym v dospelosti vypne, pretože evolučne ho vlastne už nepotrebujem, to mlieko, to je hlavne určené pre dojčatá, takže vtedy určite odporúčam radšej to mlieko vynechať. Takže podľa toho, či ti robí dobre alebo zle.
0: No mne sa to vyplo, takže.
2: No, tak ty si tá normálna.
0: A vy všetci ste nenormálni, ktorí pijete mlieko.
2: Je to tak, že...
0: A ty si normálna?
2: Ja som zmutovaná.
0: Á, dobre.
2: Ja mám veľmi rada mlieko.
0: No tak dnes to dopadlo, že pol na pol. Ani sme veľmi nezbúrali mýtus, ani. Tak niekde medzi sme, no.
1: My búrame mýty. Opýtaj sa i ty. Odpoveď sa dozvieš.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Daigo a Imagine Dragons, spoločná vec Stars Will Align v závere hodinky vo Fanrádiu. Ak sa vám zdala táto hodinka taká, že niečo je chýbalo tejto hodinke, tak pridáme v tej ďalšej. Mám taký pocit, že viem, na čo myslíte. Ale ešte predtým. Vladko, slovenské cesty, aj správy, aj počasie. Už o chvíľu.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučorietky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
4: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
5: A je to tu. 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Minus 1.
6: Minus 2. Minus 4, 4, 2.
7: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám policajnú hliadku. Tu ste videli v Košiciach na južnom nábreží smerom von z mesta. No a mám tu aj radar vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
8: Správy Pán Rádia.
9: O chvíľu bude 16 hodín a ideme na aktuálne správy. Oslobodenie nízkopríjmových živnostníkov od nového mikroodvodu pomôže približne 30 tisíc samostatne zárobkovo činným osobám. V reakcii na schválenie legislatívnej zmeny to vyčíslil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
10: Vyriešili sme týmto zákonom aj tých živnostníkov, ktoré buď len mali zavedenú živnosť, ale ju nevykonávali, mali jednoducho nulový príjem a v takomto prípade, ak by sme takúto zmenu neurobili, by museli platiť aspoň ten mikroodvod.
9: Očakávaný negatívny vplyv na štátny rozpočet je v tomto roku 21 miliónov eur a v budúcom roku 42 miliónov eur. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia takmer 4200 deviatakov. Ak Slovensko nezačne vnímať zdravotníctvo ako strategickú investíciu, ohrozí tým budúcu konkurenciu je schopnosť celej euroekonomiky. Upozornil na to Robert Babela z projektu Healthcare, jeden z autorov nového indexu finančnej udržateľnosti zdravotníctva.
11: Čo by bolo, keby sme viac investovali do tej prevencie, aby sa ľudia nestali chorými, alebo aby v podstate sa stali chorými čo najneskôr. Čiže preto hovoríme, že zdravotníctvo sa musí stať to strategickou investíciou, lebo práve takáto investícia nám prináša ľudí, ktorí skutočne pracujú a sú produktívni viac, ako keď do nich neinvestujeme.
9: Autori indexu považujú za kľúčové stabilizáciu zdravotníckeho personálu, efektívnejšie a transparentnejšie fungovanie systému, podporu digitalizácie či vytvorenie podmienok. Tie pomôžu zdravotníctvu lepšie reagovať na demografické aj ekonomické tlaky. Ruská teniska Mira Andrejevová sa hladkým spôsobom prebojovala do semifinále Grand Slamového turnaja Roland Garros. Vo štvrtfinále zdolala Rumunku Zoranu Kristovu 6-0 a 6-3.
4: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
9: Zajtra bude spočiatku prevažne jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené. Postupne, najmä cez deň, od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky a ojedinele môžu byť aj búrky. Denná teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne.
4: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
12: Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
13: Aj keď mi zaspievaj.
0: Ty mi zaspievaj. Čo si jak. A aj budeš mať možnosť, lebo takto po 16. sa schyľuje k pesničke Na cestu domov, ktorá by mohla odznieť aj dnes. Teda dúfam, pozdravujem všetkých hejterov tejto pesničky. Ja sa teším už teraz, ale budú aj tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť a aj šťastná hodinka by sa mohla dostaviť, čo? A je 20-násobná, nech sa páči.
14: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: O 16. Eva Farná, Zendaya a Tom Holland. A zmeny vo fast foodoch. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Mladá česká speváčka Natálie má za sebou dosť úspešný pouličný koncert, lebo kým Naty spievala na ulici túto pestičku od Emmy Farnej... No tak počas toho, ako spievala, hádajte, kto ju pozoroval. No jasné, že Eva Farná potom k nej prišla bližšie a dali si dueto. Natália hrala na gitare a Eva Farná spievala. Toto bol random pouličný koncert z Naty. Viete, čo je to láska? Napríklad aj to, čo urobil Tom Holland pre Zendaju. Tom má totiž vlastnú značku nealkoholického piva a pre svoju manželku vytvoril celú špeciálnu radu. A to celé len preto, lebo Zendaya normálne pivo nepije a tie, čo Tom vytvoril, jej nechutili. Keďže Tom chcel, aby bola s jeho podnikaním spokojná, rozhodol sa vytvoriť niečo, čo bude chutiť aj jej. Nový rad nápojov pod jeho značkou by mal byť mixom nealkoholického piva s limonádou s ovocnou príchuťou. Tak to je pekné, to je láska. Od augusta 2026 už vo fastfoodoch hranolkám nedostanete kečup v klasickom malom vrecku, pretože Európska únia totiž povedala, že dosť. Už toto leto sa na dobro rozlúčime s omáčkami v malých vreckách a keď ste teraz takí, že ale prečo, tak...
1: Prosím vás, doštudujte si to.
0: Dobre? Ale nie, jasné, že vám to povieme. Dôvodom tohto kroku je snaha obmedziť plastový odpad. Namiesto plastových vreciek budú v reštauráciách a fastfoodoch veľké nádoby, z ktorých si budete môcť načapovať svoju obľúbenú omáčku.

0: Vo Fan Rádiu BBRXA Faithless, New Religion. Toto je pesnička, ktorú možno budeme počúvať aj na Love Stream Festivale, lebo príde BBRXA. Možno aj s Faithless, s polovicou? Mohla byť. Po 16. si spievate vo Fan Rádiu aj vy. Inak už mi písal poslucháč, že nemôže poslať pesničku na cestu domov, lebo už doma je. Tak dnes vypadáva z hry Miko, pozdravujem ťa, ale vy sa viete pridať, stačí krátka hlasovka s vašim spevom. Emka si túto pesničku spievala včera.
1: Ja sa volám Emka, hovorím si len Emka, chodíš domov, bol to sladký deň.
2: Tak chodíš domov.
0: Sladký deň, lebo...
3: Dnes som bola na zmrzline.
0: Lebo deň detí, tak Emka je spokojná so včerajším dňom, toto sme už uzavreli. No a dnes, takto 2. júna, čakáme vašu hlasovku s vašim spevom a môžete ju poslať sem.
4: Píšte a hlasovky nahrávajte sem. Popol@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
5: Fan Rádio.

0: Upside Down? Nie je to Stranger Things? Ja to vidím všade. Felix je na Kaskáda, Boy You Turn Me. Vo Fan Rádiu toto je ich spoločná novinka. Toto je návrat Kaskády v roku 2026. Vo Fan Rádiu takto v útorok pripomínam, že beží šťastná hodinka 20-násobná. Zarábate ušami. Po piatku základnú sumu 30 000 eur. Tak myslíte na to? Viac na fanradio.sk. A poďme aj na slovenské cesty. To už o chvíľu a v ďalšej polhodinke už spievate vy.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou sú aj preteky Slovenský raj, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 6. júna na Škoda Bike Open Tour do Hrabušíc pod Lesku v Slovenskom raji.
6: Strašne sa tešíš na piatkovú party. Práve si bola v balíko boxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
7: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
8: Príďte do Bauhausu na letné osvieženie. V drive-in aréne Bauhaus vo Farosparku stačí vojsť, naložiť tovar priamo do auta, zaplatiť a odísť. Pri nákupe nad 20 eur navyše dostanete 4 Coca-Cola plechovky úplne zadarmo. Bauhaus, keď sa to má podariť.
9: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
10: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám cestárov, pracujú na D1 pri Senci smerom do Bratislavy. Blokované sú tam dva pruhy a zdržíte sa asi 15 minút. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na južnom nábreží smerom von z mesta a mám tu aj radar vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
10: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätná.

0: Pesnička z nového albumu Harry Styles, A Toucher, pesnička, na ktorú tancujú fanúšikovia na jeho koncertoch a spievajú. Ja hovorím, že sa vždy trafia, ale spievajú a tešia sa z toho inak a vy sa vždy trafíte. V našej, vašej pesničke na cestu domov, ktorá bude znieť s Etrom Fanrádia aj dnes. No a dnes si povedal Toby, že ja ju zaspievam.
1: Ja sa volám Toby, hovorím si len Toby, choď už domov, bol to ťažký deň.
2: No tak choď už domov.
0: Toby, ahoj, vítej vo Fanrádiu.
3: Ahoj.
0: Ahoj, ako sa máš?
3: Dobre.
0: Spýtaj sa, ako sa mám ja.
3: Ako sa máš?
0: Ďakujem za otázku, je to od teba veľmi milé. No mám sa super, lebo sa mi extrémne páčila tvoja pesnička na cestu domov a myslím to úprimne.
3: Ďakujem.
0: No, nemáš za čo. A je niečo, čo by sme v tej pesničke možno mali zmeniť, urobiť inak? Máš nejaký nápad?
3: Že by ste to spravili tak, aby som to repoval.
0: Aha, že by si to chcel repovať?
3: Aha.
0: Vieš mi to teraz ukázať, že ako by to približne malo byť? Vieš dať teraz taký akože spontánny reperský ony? Neviem, ak sa to hovorí.
3: Ja neviem repovať.
0: Aha, nevieš repovať?
3: Uh-huh.
0: A skúšal si?
3: Mm-mm.
0: Ale chceš, aby to bolo reperské?
3: Áno.
0: Uh-huh. A máš aj obľúbeného repera? Tak jednoducho sa ti páči rap.
3: Hej.
0: A chcel by si sa to naučiť?
3: Áno.
0: Dobre, ja. Dobre. A mal si ťažký deň?
3: Mne sa práve, že dneskajší deň páčil, lebo som bol prvý deň v škole. Uh-huh. Učili sme sa prvý deň, aj včera som bol v škole, ale včera sme sa neučili, lebo bol deň detí.
0: Uh-huh. Počkaj, ty ale... si bol úplne poprvýkrát v škole?
3: Nie, po víkende v škole, lebo sme boli v Egypte.
0: Aha, na dovolenke?
3: Uh-huh.
0: Wow, predpokladám, že si videl pyramídy.
3: Nie, neboli sme na pyramídach.
0: A čo si videl?
3: Robil som si kurz potápanie, takže som videl veci pod vodou.
0: Ja odpadnem. Ty si robil kurz na potápanie v Egypte?
3: Áno.
0: Len tak počas školského roka?
3: No áno.
0: To je super. To je super. A čo si videl pod vodou? Všetko?
3: Rybičky, korály...
0: Aha, a bolo to
3: ale
0: ťažké?
3: Aj mojho tatina.
0: Aj tvojho tatina si videl pod vodou. Dobre, mm-hmm. Dobre, to je dobré, že si tam ale niečo, čo poznáš. Bolo to ťažké? Že čo bolo na to možno najťažšie, keď si sa rozhodol, že ideš sa takto potápať?
3: Vyvažovanie,
0: vysvetli, čo to znamená?
3: No, že sa musíš ponoriť a keď sa nadýchneš, musíš začať stúpať a keď vydýchneš, musíš začať klesať.
0: Mhm, uh-huh. A to si zvládol.
3: Áno.
0: Super, ja som prekvapená z teba, čo si nám teraz povedal. Tak budeme na teba myslieť. Chceš niekoho pozdraviť?
3: Áno, chcel by som mamininu kamošku Oksanu. Potom by som chcel ešte pozdraviť spolužiakov, pani učiteľku, deda a tatika.
0: Výborne, tak pozdravujeme všetkých. Ďalšia pesnička je pre vás. A ešte si sa nadýchol, chcel si niečo povedať.
3: No a ešte k sestru.
0: A dobre, bože, by sme na ňu zabudli. Dobre, tak pozdravené, vybavené, hráme si tvoju pesničku ešte raz a budem sa na teba tešiť niekedy na budúce, Toby. Dobre?
3: Ďakujem aj ja na teba.
0: Jo, ďakujem ti, čau.
3: Ahoj.

0: 17. a ja sa pomaly lúčim.
1: A ja sa pýtam, prečo?
0: No preto, lebo po 17. už najväčšie nové hity spolu s Tiborom, tak ostaňte s nami a my sa počujeme v rámci popoludnia aj zajtra. Ja som Andra, Dominika, zdraví tiež? A Vladko, zdraví tiež? Yes. Zdraví počasia slovenské cesty o chvíľu. Čau.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
3: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
5: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám cestárov, pracujú na D1 pri Senci smerom do Bratislavy. Sú tam blokované dva pruhy a zdržíte sa asi 15 minút. No a pracuje sa aj na D1 za Košicami smerom na Prešov. Odhadujete to tam na 5 minút. Ešte tu mám radar Vivachnovej smerom do Ružomberka. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Pan Rádia.
1: O chvíľu bude 17 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Stabilný, prosperujúci a európsky ukotvený západný Balkán musí byť v strategickom záujme celej Európy. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po návšteve prezidentky Severného Macedónska Gordany Silianovskej-Daukovovej.
2: Slovensko preto podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Robíme to ako priateľ, partner a ako spojenec. Zároveň však hovoríme rovnako jasne, že proces celého rozširovania musí byť férový, predvídateľný a založený na rovnakých pravidlách pre všetkých.
1: Venovali sa aj bilaterálnym vzťahom medzi štátmi. Pellegrini vyzdvihol, že Slovensko a Severné Macedónsko majú priateľské, nekonfliktné a otvorené vzťahy. Národná diaľničná spoločnosť vyhodnotila verejné obstarávanie na výstavbu križovatky R2 Bánovce Východ. Nová križovatka zásadným spôsobom odbremení Bánovce nad Bebravou od tranzitnej dopravy. Tender vyhrala spoločnosť Merostav Desk S, ponúkol takmer 4 milióny eur bez dane z pridanej hodnoty. Pre mnoho ľudí je predseda maďarskej vlády Peter Maďar nositeľom nádeje. Povedal to nemecký kancelár Friedrich Merz po rokovaní s maďarským premiérom. Kancelár zdôraznil, že Maďar dostal od voličov jasný mandát na obnovenie demokracie a právneho štátu v Maďarsku. Ruská teniska Mira Andrejová sa hladkým spôsobom prebojovala do semifinále na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. Vo štvrtfinále zdolala Rumunku Zoranu Kristeovú 6-0 a 6-3. Andrejová sa v ďalšej fáze stretne s Ukrajinkou Martou Kostiukovou. Tá zdolala Karajanku Jelinu Svitolinovú 6-3, 2-6 a 6-2.
0: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
0: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Zajtra bude spočiatku prevažne jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené. Postupne, najmä cez deň, od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky a ojedinele môžu byť aj búrky. Denná teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne.
0: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
0: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: extra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Najväčšie nové hity.
2: To sa deje, presne tak, Cérus. Toto musí padnúť, inak mňa už ľudia občas zdravia Cérus, čo nevravím ako chválu, ale ako hanbu, ktorá mi patrí, lebo sám si za to môžem, ale vy si môžete za to, že budete najbližšie 3 hodiny počúvať najväčšie nové hity, a to je teda správny krok, ktorý ste učinili. Som Tibor, pozdravujem.
1: Najväčšie nové hity. Fan Rádio.

0: všetci Run My Way. December 10, tak sa volá táto super kapelka, ktorá nám hrala novinku Run My Way u nás vo Fan Rádiu. 10. december v preklade, to nejdeme sa až do takej dávnej minulosti vracať, ale k včerajšiemu dňu by sme sa ešte mohli vrátiť. A to len na chvíľku, ale áno, včera pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ku ktorému vám prajeme inak ešte stále všetko dobré, lebo však všetci sme deti, však. Tak Miro Jaroš bol u nás v pondelkoch, ktoré nie sú zlé. A rozprávali sme sa o kadečom, prevažne tie témy boli detské samozrejme, ale neviem, či viete, že Miro Jaroš je extrémnym fanúšikom celej rodiny Jacksonovcov. Toto sme včera ešte prebrať nestihli, ale kúsok z toho sme si zašetrili práve pre dnešný deň. Celej rodiny Jacksonovcov, ale najviac je práve fanúšikom spevačky a tanečničky Janet Jackson. On dokonca prišiel v tričku síce Michaela Jacksona, ale predsa na tú Janet Jackson som sa pýtal Mira Jaroša, lebo on sa s ňou stretol. A stretnúť sa s vlastným idolom, takzvaným, tak to musí byť zážitok. Však
1: to bol zážitok taký, že triasli sa mi kolena, úplne som bol hotový z toho, bolo to v Las Vegas, kde som si zaplatil meet and greet a teraz 30 sme boli a už teraz nám SBS Car povedal, dobre, v poriadku, tu je Janet, keď príde Janet, nepribližovať sa k nej veľmi, nehovoriť na ňu, že tak, aby sme sa na ňu netlačili, teda, hej, fotili sme sa spolu, že nehovoriť na ňu a nefotiť ju, určite nefotiť.
0: A toto, keď mi povedal včera Miro Jaroš, vravím si, počkaj, ty klamár jeden, že nemôžeš sa s ňou fotiť a nemôžeš sa jej dotýkať. My sme našli fotku na Instagrame, ako Miro Jaroš objíma Janet Jackson. A opakujem, našli sme takú fotku, takže ty si porušil tie pravidlá, ty jeden.
1: Áno, porušil som, ale vieš, aké to bolo, ja chlapec zo Slovenska, tak ďaleko som išiel za ňou, možno aj najväčší fanúšik na Slovensku, ja som prišiel za ňou a ja najprv tak opatrne, že hi Janet, my name is Miro, I'm from Slovakia, nice to meet you, a potom som jej začal rozprávať, ako ma tá jej hudba ovplyvnila, tak ďalej, už som videl to SBS kar, ako škaredo pozrel, ale ona mu dala také znamenie, že it's okay, že to je v poriadku, a ona, že oh, how sweet, a tak ma to tak povzbudila, ešte som sa jej nakoniec pýtal, že may I hug you, že či môžem teda objať, a ona povedala, sure, tak som ju tak akože chytil, objala, normálne, že som cítil také, že trikrát jej zabilo srdce na mojej hrudi.
0: Vieš,
1: to bolo krásne.
0: Jej pokojné srdiečko versus tvoje, ktoré tam dvojkopáky hralo na bici.
1: Presne, spomaľovala ma, hej. Ale to bol jeden z najsilnejších zážitkov. A hovorím si, že dobre, tak som si potom zaplatil ďalšie meet and greet asi o 2 roky. Ale tak tam už bola SBS-ka veľmi, veľmi ostrá. Že ešte som sa iba nadýchol, že jej niečo poviem a už ma tým pohľadom uzemnili. Takže som nič aj nepovedal. Bol som rád, že mám nejakú rozmazanú fotku v mobile a išiel som.
0: Škoda, bol si by ten taký typický fanúšik, vieš, ktorý príde za tebou a že nepamätáš si ma, 2 roky dozadu sme sa videli, to som ja, ten Miro.
1: Áno, yes, Miro from Slovakia, of course.
0: Minule som presne takto zažil Verku, ako k Verke Visterovej niekto k našej prišiel, že Verka, pamätáš si ma, 2 roky dozadu si bola na podujatí, a ona jasné, pamätám úplne. Neviem, či si pamätáte novinku od Nika Santosa, ale to si hráme práve teraz vo Fan Rádiu z najväčších nových hitov. Pozdravujeme.

A ja som si istý, že toto bude brutálny hit, ktorý budeme hrávať asi aj trošku často, ale minimálne preto, aby sme si všetci mohli spievať tento refrén, ktorý ja pre veľký úspech pustím ešte raz. Čo vy na to? Však počúvajme, nový Adam Ďurica u nás vo Fanrádiu Iskry má najviac chytľavý refrén.

tiež som si istý, že Adam Ďurica príde do fanrádia. A teraz pozor, prezrádzam niečo, čo ešte nik nepovedal. Vieme prvý, ako prvý vám hovorím, že Adam Ďurica príde do fanrádia k Saifovi v piatok od 10. do 14. Budete môcť počúvať nielen túto skladbu, ale všetko okolo toho. A ja verím, že sa tiež spojím s Adamom Ďuricom, len on je práve teraz na dovolenke. Tak som si vravel, že dáme mu trošku čas a počkáme si na ňo až na ten samotný piatok. Lebo na dobré sa čaká a my sme čakali na tento najväčší nový hit, ktorý sme počúvali práve teraz vo Fanrádiu. Adam Ďurica a jeho novinka Iskry. Najväčšie

0: Na to, aká akčná pesnička je to uprostred, tak končili sme takým šepkavým hlasom. Krásne In Pieces Again sme počúvali vo Fan Rádiu. Teším sa na ďalšiu polhodinku, lebo už spravidla v najväčších nových hitoch. Keď som tu ja vo Fan Rádiu, tak máme Tiborovú hudobnú hádanku. A teším sa, že aj pre tentokrát vám budem môcť pustiť pesničku po jednotlivých hudobných nástrojov. Ale teraz pozor, lebo ja vám pustím pesničku Toto sme tu ešte nemali, ktorá je slovenská skladba. Mám pre vás slovenskú pesničku, ktorú budete hádať na základe najprv bicích, neskôr bicích a basy, bicie, basa, aj gitary pridáme a vy sa budete snažiť čím skôr uhadnúť, od koho je táto pesnička a ako sa volá. Pozor, slovenský interpret, interpretka, interpreti. Budete to vedieť rozoznať, ak už viete teraz podľa bicích, alebo ak máte úplne random typ založený na ničom, tak aj taký by ste mi mohli poslať do fanrády. Ja som zvedavý, že čo si myslíte, ktorému interpretovi, interpretke alebo ktorej slovenskej kapele patria tieto bicie. Ak máte tip aj na pesničku, smelo do toho a v tej ďalšej polhodinke si dáme celú Tiborovú hudobnú hádanku. Teraz už o malý moment aj aktuálny stav zo slovenských ciest a teda aktuálny dopravný servis vo Fanrádiu.
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.
2: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
3: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: so službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný večer s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda. Tá je na D1 za Považskou Bystricou smerom na Púchov. Úsek hlásite ako neprejazdný. Cestári pracujú na D1 za Košicami smerom na Prešov. Odhadujete to na 5 minút. No a radar je v Ivachnovej smerom na Ružomberok. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

Akurát mi Vládko vraví, že jeho najobľúbenejšia pesnička momentálne. Od Dary, nie Rollins, ale od proste Dary ako takej. Bangaranga sa volá tá pesnička, ja napríklad, keď počujem Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga, I'm the Bangaranga, Bangaranga. Tak si vravím, tá Dara sa vôbec s textom nevytrápila. Bangaranga, ale mám taký rýchly prehľad pesničiek, ktoré sa nevolajú o nič lepšie, hej? Šakaron, makaron, pamätáte si?

mám rád tento song. Počúvajte, sú fakt aj akože crazy názvy medzi pesničkami, čo je pochopiteľné, ale Bangaranga sme si hrali vo fanrádiu, tak v rámci toho si spravíme aj taký prieskum. Lebo okrem toho je aj pesnička Rama Lama Lama Rama. Teraz sledujem, že som nepovedal ani celý názov. Rama Lama Lama Rama Ding Dong. Tak sa volá song, ktorý počúvame. Môj favorite je Haba Haba Zut Zut. Haba Haba Zut Zut. Je aj pesnička Bopíp, Bopíp, Bopíp, Bopíp. Prisahám, nevymýšľam si. Čo vám poviem, sľúbil som najväčšie nové hity, tieto nie sú nové a či sú najväčšie, zhodnoťte. Toto, ale podľa mňa, čo vám pustím, je super hit a patrí aj medzi čudné názvy. Zung-gu, Zung-gu-gu, Zung-gu-zeng.

áno, najlepší z celého tohto prieskumu je určite tento hit. A možno aj preto sme si Daru práve teraz vo Fanrádiu púšťali. Toto je novinka Bangaranga.

30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

Marshmallow, to je presne ten producent, ktorý neodhalil svoju tvár, ktorý hráva s takou obrovskou maskou, obrovským marshmallow cez celú tvár. Čiže vlastne nevieme, ako vyzerá a ani nevieme, ako sa volá tá ďalšia skladba, ktorú si zahráme vo Fan Rádiu. To také naše tajomstvo, že vám to neprezradíme. Budete hádať, ja vám pustím po jednotlivých hudobných nástrojov pesničku, čo znamená, že najprv si vypočujeme bicie z tej skladby a vy sa budete škrábať veľmi silno po hlave, až kým vám nedojde, že možno tá basgitara nám pomôže, pretože tá príde hneď na to, potom prídu gitary a neskôr klavír zahrá spev skladby, ktorej meno interpreta, interpretky alebo interpretov hádate a taktiež hádate názov pesničky. Pozor! Toto je tu vôbec poprvé. Bude to slovenská skladba. A ja vám držím palce, aby ste vašu vôbec prvú Tiborovú hudobnú hádanku zo Slovenska uhádli. Som zvedavý, že či to zvládnete. Ja mám trému. Až vám nechám viac času. Viete podľa bicích, čo je to za song? Dajme basu. A je to pekná basička, o tom nie je pochyb. A dokonca ja už tam teraz počujem tú skladbu. Počujete ju vy? Pridajme gitary.

0: nejaké tie správne odpovede. Klavír. To môže byť Ivan, ale chvíľočku dozadu poslal.
1: Ahoj Tibor, tu je Ivan z Hamuliakova. Tie bicie budú z piesne od Katky Knechtovej Diaľky.
0: Nie je to tak. Sárka.
2: Podľa mňa je to pesnička Sushi od Leta Jato. Ja som to zistila hneď na prvý krát, ak začalo hrať.
0: Dobre si zistila, je to Lepajaca Sushi, gratulujem.

0: Taká pohodička toto. Neuveriteľná pohodička. Portugal The Man nám uzatvárajú 18. hodinu. Dávajte, sorry, 17. ale 18. Budeme otvárať 30-násobnou šťastnou hodinkou. Sounds good, pretože u nás vo Fanrádiu hráte momentálne o 30 000 eur. My vám budeme držať palce. Poďte rýchlo na fanradio.sk, naštudujte si, čo treba spraviť a po 18. čo znamená takto o minútu, si pošlíte vašu registračnú SMS, nech vám ich započítame rovno 30.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Vítajte v Love Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
5: Orange a Fanrádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
6: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k nim štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D1 za Považskou Bystricou smerom na Púchov. Úsek hlásite ako neprejazdný a radar je v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Správy Fanrádia.
8: Minútku po 18. ideme na aktuálne správy. Oslobodenie nízkopríjmových živnostníkov od nového mikroodvodu pomôže približne 30 000 samostatne zárobkovo činným osobám. V reakcii na schválenie legislatívnej zmeny to vyčíslil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
9: Vyriešili sme týmto zákonom aj tých živnostníkov, ktoré buď len mali zavedenú živnosť, ale ju nevykonávali, mali jednoducho nulový príjem a v takomto prípade, ak by sme takúto zmenu neurobili, by museli platiť aspoň ten mikroodvod.
8: Očakávaný negatívny vplyv na štátny rozpočet je v tomto roku 21 miliónov eur a v budúcom roku 42 miliónov eur. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 000 žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia takmer 4209 žiakov. Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvým semifinalistom dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. Vo štvrtfinále na parížskej Antuke si poradil s Rafaelom Chodarom zo Španielska v troch setoch 7-6, 6-1 a 6-3.
7: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
7: počúva každý.
10: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Zajtra bude spočiatku prevažne jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené, postupne najmä cez deň od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky a ojedinele budú aj búrky. Denná teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne.
7: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
7: počúva každý.
10: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Pozdravujeme nášho Vladka, ide za ženou. Je to proste mladý manžel, tento Vladis. Ja vás pozdravujem tiež, nech ste kdekoľvek, volám sa Tibor a nie len túto hodinu, ale ešte aj tú ďalšiu budeme spolu. No túto, takto po 18. sa aj zahráme a budeme počúvať najväčšie nové hity. Na to sa teším a pozdravujem.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
2: Hity, ktoré milujete.

Vynikajúci song, Dominik Fajk bol u nás vo Fan Rádiu a teraz ideme na... Často chválim pestičky, ktoré hráme, ale tak myslím to úprimne. Lady Gaga, Bruno Mars a ich Die With A Smile. Na túto pestičku jemne zaspomíname, stále to môžeme považovať za najväčší nový hit, o tom nie je pochyb. Je to pestička z minulého roka. Zomri s úsmevom. A už neviem, že či tam môžeme niečo pozitívne vidieť. Nezomreli. Dobré a pozitívne, nie? Práve naopak, s úsmevom vytvárajú ďalšie a ďalšie pesničky. A ja by som spravil taký rýchly prehľad toho, že Lady Gaga a Brunovi Marsovi, čo všetko sa už podarilo v tomto roku, v roku 2026. Začneme dámou, lebo jednak dáma má prednosť a druhá, tu aj vybavíme celkom rýchlo. Lady Gaga v tomto roku vydala dve pesničky, Shape of a Woman a... A túto fakt zaujímavú pesničku. Tak by som ju zhodnotil, Runaway, ale za to taký Bruno Mars. Začal hneď rok 2026, 9 dní po tom, ako začal rok. Čiže 9.1. vydal pesničku I Just Might a koncom februára vydáva celý album s 9 pesničkami, ako napríklad Dance With Me. A je to inak fakt pekný album, akože odporúčam si ho niekedy pustiť, ale až vtedy, keď prestane vôbec Fan Rádio vysielať. Lebo hráme si super pesničky, od Bruna Marsa ešte odporúčam aj ďalšiu skladbu, keď by ste nevedeli, že Dance With Me, tancuj so mnou. Že čo tancovať, tak možno ča-ča-ča, lebo tak sa volá jeho ďalšia skladba. Come on and týchto dvoch šikovných interpretov si ideme teraz hrať vo Fan Rádiu. Bruno Mars a Lady Gaga naraz v ich skladbe Die With A Smile nám hrajú v najväčších nových hitoch vo Fan Rádiu. Tak užívajte tento hit.

Výnimočná skladba je táto, Rituál, tak sa volá, aj keď viete, koľko je pesničiek s názvom Rituál? Ej, fakt veda. Ale niet pochyb o tom, že naozaj výnimočná je práve skladba od Adonisa a Emy Drobnej, no čo je záhada, že rituálom pri pesničkách s názvom Rituál je, aby ju naspievali dvaja. Som zvedavý, koľkokrát v tomto vstupe poviem slovo rituál, ale na skladbe som to povedal komplikovane, no z pravidla skladby s názvom Rituál spievajú vždy dvaja. Ema Drobná, Adonis, ale tiež Tiesto a Rita Ora. DJ Marshmallow featuring spevák Vrábel a ich skladba Rituál. Potom je taká kapela The Devil Wears Prada. Ale pozor, v tej kapele majú dvoch hlavných spevákov. To nemôže byť náhoda, ale potom narazíte na ďalšiu pesničku, kde Alan Walker, DJ, so speváčkou Moa Lisa Peterson naspievajú skladbu s názvom Rituál, chápete? To je nejaké nepísané pravidlo všetkých muzikantov, alebo čo? Lebo ideme si zahrať ďalšiu skladbu Rituál u nás vo Fanrádiu. Prisahám celú, od začiatku do konca, tipnite počet interpretov. Ikona Pop a Deja. Áno, sú dvaja. A to je skladba Rituál vo Fanrádiu.

0: zima teší, keď máme vo Fan Rádiu túto skladbu.
1: In the beginning.
0: A teda Joe a jeho...
1: In the beginning.
0: A vždy ma teší, aj keď môžem novo pustiť. In the beginning. In the beginning sme počúvali. Poďme sa zahrať vo Fan Rádiu. Je to hra, ktorú už podľa mňa z najväčších nových hitov práve poznáte. Lebo dali sme text slovenskej skladby do umelej inteligencie, respektíve umelá inteligencia ukradla text slovenskej pesničky. A že komu kradne tá umelá inteligencia, tak to sa vás pýtam.

0: komu patrí táto skladba. Ani vám nepoviem, že či to je interpret, interpretka, alebo či to je kapela, ale je to určite text z nejakej slovenskej skladby, ktorý si umelá inteligencia, možno kvôli tým pekným teplotám, ktoré máme dnes, upravila do takejto reggae skladby. Originál je tak triliardu a vôbec nepreháňam, triliardu krát krajší. No a komu patrí ten originál, tak to sa vás pýtam. Pokojne mi to dajte vedieť už teraz v tej ďalšej polhodinke, sa aj tomuto povenujeme vo Fan Rádiu.
1: Naše kontakty hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio. Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Maťa, letíme do obchodu.
3: Preboha, spomaľ.
2: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
3: Ty si maniak.
2: Ja som kolesomaniak.
1: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
5: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
6: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
7: A je to tu. 10,
8: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Minus 1,
8: minus 2, minus 4.
7: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pár sekúnd pred pol siedmou sa s Fanrádiom ideme pozrieť aj ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Dva radary nám hlásite v Bratislave na Vajnorskej v smere von z mesta merajú. Dávajte si pozor, tiež pozor na rýchlosť na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Pretože aj tam je policajný radar, ale vy samozrejme pôjdete podľa predpisov. Nech ste kdekoľvek a na tej trase, kde sa nachádzate práve teraz vy, vám prajem, aby nebola žiadna nehoda, ani kolóna, ani policajti, žiadne obmedzenie. V prípade, že náhodou niečo také stretnete, prosím, dajte nám o tom vedieť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.

U nás vo Fan Rádiu pozdravujeme vás. Pekný útorok prajeme a tá party zostáva, zábava taktiež, lebo sa hráme. Hru, v ktorej slovenský text ukradla umelá inteligencia, nielen tak random text, že kto si niekto písal doma, ale text nejakej skladby, existujúcej pesničky, ktorú veľmi dobre aj vďaka Fan Rádiu poznáme. Vy hádate, ktorej pesničke alebo aj ktorému interpretovi, interpretke, interpretom patrí text, ktorý ukradla umelá inteligencia.

Myslel som si, že to bude náročnejšie popravde, že vám to bude dlhšie trvať. Je tu Julka, ktorá píše, že či to nie je ten nový Adam Ďurica. Sa mi páči, aký ste na tepe udalosti, lebo tá nová Adama Ďuricu pesnička má 3 dni. Ale nie, to nie je správna odpoveď. Komu patrí tento song? Či viete, tak to sa vás pýtam po Fan Rádiu. To by sme len smúčili, keby sme sa minuli. Tak prosím, nestrať sa v dave všetkých nevyvolených. Komu ukradla umelá inteligencia text?

0: zase budem čakať na to, kým mi napíšete, že Tibor, však to je jasné, že umelá inteligencia ukradla text práve tejto pesničke. Taká reggae verzia, ale reggae verzia ktorej skladby?
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

5000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio.

Už sa na ňu tešíme. Však Leony príde aj na Slovensko, bude účastná v rámci Livestream Festivalu a teraz bola účastná najväčších nových hitov vo Fan Rádiu. Hráme sa hru. Dal som umelej inteligencii text slovenskej skladby a dal som jej požiadavku, že keď máme také pekné počasie, nech spraví reggae pesničku s textom, ktorý som zadal. Čo znamená vo výsledku, vlastne umelá inteligencia ukradla text slovenskej pesničky a vy hádate, komu patrí táto skladba, no, komu patrí tento text.

0: Kde by bol? Však určite pri Fan Rádiu. Malá Zuzka, typ.
1: Umelá inteligencia predsa ukradla text Alanovi Murinovi z pesničky Na veky.
0: To nie je správna odpoveď, ale ďakujeme Zuzka za účasť. Tiež Julka písala, už som spomínal chvíľočku dozadu, že to je určite tá novinka od Adama Ďuricu, čo ma potešilo, lebo si vravím, vy ako dobre máte napočúvané slovenské skladby. Až tak dobre, že až väčšina z vás poslala...
2: Tibi, čau. Jasné, že vieme, čo to je, však predsa Celeste Buckingham.
3: Ahoj, Tiborko, veď to je jasné, Celeste Buckingham.
4: Ahojte, tak je to Celeste Buckingham a milí budúci, pozdravujem.
5: Ľahké, ľahké, Celeste Buckingham, milí budúci.
6: Nazdar, no tak to je Celeste Buckingham s tou novinkou.
7: Je to Celeste Buckingham, milí budúci.
0: Ja vám dám, že ľahké, ľahké. Aké ľahké? Vôbec to ľahké nebolo, len vy máte napočúvané všetky najväčšie nové hity. Overme. Toto bola umelá inteligencia. A teraz originál. Máte pravdu. Aj tmou, aj svetlom. Vynikajúci text. Vynikajúca skladba, vynikajúca Celeste Buckingham a aj novinka Milí budúci vo Fanrádiu.

Celý refrén viem naspamäť. Fakt mám rád novinku od Celeste Buckingham. Jej tak sedí tá slovenčina. Mala by spievať už len po slovensky. Nie, že by angličtina nesedela. Aj po anglicky to ide, tak nech skladá aj tak, aj tak. Milí budúci, tak znela novinka. Pamätáte na tie časy, keď Celeste Buckingham úplne vo svojich počiatkoch spievala po slovensky? Aj toto bol od nej veľký hit. A vďaka tomu si môžeme pripomenúť, že na meniny sa u nás vo Fanrádiu dostáva. Meninová pesnička dnes meninuje. Musel som trošku upraviť tú skladbu, to je pravda. Náboženského typu skladbu, ale dnes meninuje...

0: bol to dosť náročné. Ale Hosana som potreboval upraviť na Oksana, ktorá dnes meninuje. Tak všetko najlepšie prajem, inak toľko je mien v kalendári. Oksana, Ksenia, Carmen, Erazim, Erasmus, ktorému ďakujeme aj... Teda ďakujeme práve Erasmu, ale aj Európskej únii za to, že Erasmus je. Jaromil, Vlastimila, všetci títo meninujú. Všetko najlepšie vám prajeme a ešte raz jednu meninovú. Oveľa ťažšie, než som si myslel. Oksanám, všetko naj...
1: Počúvate najväčšie nové hity s Tiborom.
2: Váča, prečo vždy, keď snívam o novom...

0: dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop Jednota. Podporujeme lokálne komunity.
1: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku. A hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
3: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou sú aj preteky Slovenský raj, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 6. júna na Škoda Bike Open Tour do Hrabušíc pod Lesku v Slovenskom raji.
4: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
5: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
6: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
7: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
6: Tak vezmi ďalší, Julka.
8: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
9: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
5: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
10: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
11: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
12: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Opäť po polhodinke máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Upozornili ste nás, že v Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafóry. Premávku tam aj riadi polícia. Vraj zdržanie by tam nemuselo byť, ale predsa v Bratislave na Račianskom Mýte to vie byť komplikované, keď tam nefungujú semafóry. Tak si dávajte pozor. Pozor aj na rýchlosť. Radar je na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím ešte stále hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť do pol hodinky. Šťastnú cestu.
15: Griluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
16: Najväčšie nové hity.
14: Tieto 3 hodinky večerné veľmi rýchlo ubehnú, ale teším sa, že vám ubiehajú spoločne s Fanrádiom. Teším sa aj na to, čo nás čaká. Ešte trošku spätne zmapujeme majstrovstva sveta. Ja viem, bolo to v nedeľu, ale predsa pozrieme sa na to, budeme počúvať najväčšie nové hity a budeme počúvať aj interpretov, ako zneli za mladí. Tak ostaňte s nami, pozdravuje Tibor.
16: Najväčšie nové hity.
17: Fanrádio.

Younger You, mladšia ty, Miley Cyrus, u nás vo Fan Rádiu a vďaka tejto pesničke sa pozrieme aj na mladých interpretov, respektíve interpretov, ktorých poznáme veľmi dobre dnes, ale že ako zneli kedysi a keď by sme si pripomenuli, že ako kedysi znela Miley, tak vďaka Hanie Montane si to pamätáme. Aký hit? Mňa by sme si pamätali aj mladého Justina Biebera, keď hral s akustickou gitarou na ulici. Ako vytiahol vysoko. Ale Ariana Grande, keď mala 4 roky, počúvate, 4 roky.

0: filmu Zootropolis alebo Zoomania 2 bola táto pesnička Shakira. U nás vo Fanrádiu videli ste ten film? Pekný celkom, taká dobrá rozprávka. A videli ste majstrovstvá sveta 2026? Áno, áno, ja viem. Nedeľa nebola včera a nedeľa nie je ani dnes. Predvčerom sa skončili majstrovstvá sveta 2026, ale bolo tam pár prekvapení, ku ktorým sa vrátime aj s našim Vládkom, ktorý bol dnes na správach, ale je to aj taký náš športiak, ktorý sledoval určite majstrovstvá sveta. Skončilo to Norsko, bronzová medaila, som rozmýšľal, ktorá je na treťom mieste, strieborná Švajčiarsko, Fínsko na prvom mieste, tak Vládko, ako to hodnotíš?
1: Sevas, vieš čo? Bolo to zaujímavé, užil som si tieto týždne, bolo tam veľa prekvapení a tie najväčšie sa podľa mňa udiali práve na záver celého toho šampionátu.
0: Je to neuveriteľné, ešte skôr než sa k tomu dostaneme, tak akože chcem povedať, ako moc si oprávnený sa k tomu ty vyjadrovať, pretože ako vy ste sa mohli zapojiť do fanrádiovského pavúka, tak aj my sme mali takého vlastného interného, do ktorého som vložil cenu aj ja a teraz ju odo mňa žiada náš Vlado, lebo si skončil na ktorom mieste?
1: Zdá sa mi, že som bol na treťom mieste, ak sa nemýlim.
0: Šikovný. Počuj, no čo spravila tá Kanada pre pána Jana? Akože ja gratulujem Norom, lebo neviem, či to nie je ich prvá medaila.
1: Je to tak, ako hovoríš, je to ich prvá medaila a čo spravila Kanada? Mm-hmm. Urobila všetko preto, aby sa...
0: Aby Nori dostali medailu.
1: Aby Nori dostali medailu a aby hokej bol niekde zasa o jeden stupienok vyššie v hierarchii krajiny. Aha. Takže ja sa z toho veľmi teším a je to určite super preto, aby sa to vyrovnalo vo svete.
0: Ja som až tak nesledoval, za čo sa ospravedlňujem, tieto majstrovstvá, ale čo mi určite neušlo, že v Kanade tam boli minimálne dvaja hráči z NHL a pritom veľa ostatných krajín hráčov z NHL nedokázalo si dať do týmu.
1: Je to tak, ako hovoríš, bol tam celebrity mladý, bola tam legenda Crosby, hej? Aha. Čiže favoriti jednoznačne boli Kanaďania aj na celkové víťazstvo so Švajčiarmi, ale zaujímavé je, že to Norsko sme my ako jediné Slovensko dokázali poraziť v riadnom hracom čase.
0: To je pravda inak.
1: Čo je celkom
0: paradox. My by sme zvládli Kanadu.
1: Je to tak.
0: Ale tešíme sa aj z našich Slovákov, lebo vynikajúce výkony sme mohli vidieť, presne ako sme spomínali, aj výhru proti Norom, ktorí skončili koniec koncov tretí.
1: Je to tak.
0: Ďakujeme ti. Vládko u nás vo Fan Rádiu opäť raz mudroval o hokeji. Tak ho poznáme.
1: Čaute.

0: Matej Smutný u nás vo Fanrádiu spieval o tom, ako vyzerám ja konkrétne. Ale spieval tiež v angličtine skladbu Look Amazing. Najväčší nový hit končí túto polhodinku, ale najväčšie nové hity budú pokračovať aj potom, ako si dáme aktuálny dopravný servis vo Fanrádiu.
1: Počúvate najväčšie nové hity s Tiborom.
2: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
3: Nike Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v európskej Tour PDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Nike, Matony, Horalky, Fan Rádio.
4: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A starobramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
5: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Cola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na Ticketportal.sk alebo Sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o pol u osmej z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Vy počúvate aktuálny dopravný servis. Jeden radar nám hlásite na R1 pri Zlatých Moravciach. Merajú v smere do Čaradíc. Opatrne, dávajte si naozaj na cestách pozor a už vopred ďakujem za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest, ktoré nám stále môžete hlásiť bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Takmer na každého interpreta sa dá povedať, že aj Loj, ale aj teba uvidíme na Livestream festivale. Red Eyes, túto novinku budeme počuť v auguste a my sa už tešíme na to, keď to budete nielen počuť, ale aj vidieť naživo. Teraz sme počúvali v rámci najväčších nových hitov tento hit a ten, ktorý nasleduje, poznáte dobre taktiež. Takže bol to starý trend, ešte stále možno niekde pretrváva, ale Where is my husband? A táto pesnička má jednu pasáž, kde sa veľmi náročne rapuje a veľmi rýchlo spieva. A skúšali to ľudia na internetoch nakopírovať, presne tak, ako to zvládla Ray. Ja som to skúšal tiež. Dali mi raz takú výzvu u nás vo fanrádiu, že to mám skúsiť. A ja vám to teraz pustím, ako sa mi úvodzovky darilo, úvodzovky späť. A ako mňa zhodnotili naša produkčná Dominika a náš správar Vlado. Počúvajte. I would like a ring, I would like a ring, I would like a diamond ring on my wedding finger, I would like a vision.

0: need you to tell me.
1: Tak, záver dobrý, všetko dobré.
2: Wow. Ja som nepočul chybu.
3: Nesúhlasím.
1: Aj.
2: A ako to, že nesúhlasíš?
1: Dobre, tak poďme si to zhodnotiť. Vládko, koľko rej z piatich dávaš ty Bimu?
3: 4.
1: Tak ale však to je dobré.
2: To je dobré, ty vôbec si to nezastúpil Paliho Haberu inak. Keby spievala samotná rej, tak dostane 3 od Paliho Haberu.
1: Ja ti dávam ty by 4,5 rej. Bolo to skvelé.
2: Čože? Mhm.
3: Osobuješ.
2: Ďakujem vám krásne. Nemajú sluch títo moji kolegovia. Našťastie som nejak prešiel ja, ale verím, že vy si to vyskúšate tiež teraz. Spokojne, ak máte voľné ruky a môžete sa pozerať, čím chcem povedať, ak nešoferujete, tak si vygooglite rýchlo, aký je text Ray a Where is my husband, a niekde v takej druhej tretine pesničky máte možnosť odskúšať si tento rap. Vôbec to nie je jednoduché. Vo Fun Rádiu si hráme Ray a Where is my husband.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Obľúbená pesnička u nás vo Fan Rádiu a obľúbená aj u všetkých moderátorov a moderátoriek, Harry Styles Aperture, pretože song má temer, ako sa spisovne hovorí, 5 minút. Čo znamená, že ja som si stihol odbehnúť do obchodu, preparkovať auto, pozasínať v celom štúdiu a to som spravil aj preto, lebo už som jemne na odchode. A to tiež zas preto, lebo už sa blíži 20. hodina. 18.15 bolo, keď som zapínal túto skladbu. Ale nie. Vynikajúce najväčšie nové hity boli opäť raz spolu s vami od 17. až doteraz. Ďakujem vám krásne, že sme mohli utorkový večer tráviť spoločne a budem sa na vás tešiť opäť niekedy na budúce. Prajem vám pekný zvyšok utorkového večera, opäť raz. A držte sa, nech sa vám darí počas celého týždňa. Som Tibor, ahoj.
1: Už od detstva vieš, že grilovačka bez Snickers skrátka nechutí. Dnes s Fan Rádiom ti priniesli horčice a kečupy Snickers z Liptovského Mikuláša.

0: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
1: Máme.
0: Kormidlo namiesto rajdov.
1: Máme.
0: Šnorchel.
1: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
2: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
3: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
2: 13. júna, jazero v Košiciach.
3: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
4: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

0: 29. ročník už tradične netradičnej Miss Spiša a Košického kraja 2026. V piatok 12. júna o 19. v Spišskom divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
1: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.

Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov.

0: za 1 kg. Lidl sa oplatí.
1: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.